Carpe diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.

0: Ons gaan ons skriflesing kry in Genesis 40 vanaf vers 14. Die 14de vers sê, hou my toch in gedachte as dit met jou goed gaan. En bewys toch een guns en maak melding van my by Farao en bring my uit hierdie huis uit. Nou die woord van die Here sê, hou my in gedachte. My thema van vanmorgen is, hou Jesus in gedachte. Nou die geskiedenis van Josef, Josef se pa, die mens het gekom en vir hom gesê dat jou seun is dood, maar Josef se pa het geglo dat Josef lewe. Nou een ouwe het maar die glo, sy, een ma of een pa, jy kan maar wat sê, die ouwe het maar die in sy gedachte van sy kind iets positief, elke ouwe het een positieve gedachte oor sy seun of dochter. Nou die Bybel sê dat die geskiedenis van Josef sê dat, hulle het gekom in die tyding en hulle sê vir Josef se pa dat hy is dood, maar Josef se pa het geblei glo. Nou vandag, ek wil vanmorgen vir een mami of een papi sê wie my stem hoor, ek wil vir jou sê, mami of papi, jou kind het iemand langs die pad weggeraak, hierdie kind het miskien was een sondagskoolloper, een jeugloper, klasloper, soos ons ouwe se destijds noem, of die kind is betrokke by die kerkdinge, die kind is betrokke by goeie dinge, maar iemand het die pad duister geword, iemand het hy weggeraak langs die pad, en die Bybel sê dat, terwyl Joseph, Jesus en ma en pa, nou pad na die reis, na die feest toe, die Bybel sê dat uit elke dat was een gewoonte, elke jaar as hulle op pad na een feestmaal toe en uit die gewoonte, ons is so gewoonte aan baie dinge doen, ons is so gewoonte aan hier gesels en daar gesels, maar terwyl hulle as die ouwers op die reis geselskap, prys die Here, verloor hulle vir die seentjie vir Jesus, en hulle besef, maar ons het nou vir Jesus verloor, en toe hulle gaat soek, toe sien hulle dat hy vind hulle om, hy sit tussen die leraars en baie kere verloor jy jou kind, halleluja, en jy verloor iewers aan die pad, verloor jy jou kind, maar ek is hier op vir een ma en een pa vanmorgen te sê wie my stem hoor, waar my stem vanmorgen oor die golflijne gaan, hou vir Jesus in gedachte, maak melding van hom, herken hom in jou kindse situasie en sê, Here, ek roep my kindse lewe weer in lijn met Godse woord, ek wil jou uitdaag, mami, papi, gaan op jou knieën en glo en vertrou en bid en soek Godse aangezig, want daar is hoop, die woord van die Here sê, in Johannes 10 vers 10, lewe, lewe in oorvloed, toe hulle kom en hulle sê vir Josef, sy pa, hy is dood, toe glo Josef sy pa, dat hy lewe. Ek wil vanmorgen vir een mami sê, jou kind kan vandag die wie die katkes is, jou kind kan vandag in die weer, in die moras van sonde is, maar bly glo, because my Joseph sy ompa het gegloe lewe, glo vandag, jou kind is vanmorgen makkelijk dood van sonde, jy ding as jy my hoop nie, oudsoring het ook afgeskryf vir hom of haar, maar bly glo, daar is hoop, Jesus kan weer herstel, Jesus sal weer lewe gee, Jesus sal weer daar die kind sy lewe tot orde bring. Ek wil vanmorgen sê, die afgelopen paar maanden in die Weskaap, Noordkaap, het ons hierdie vier windstreken, het ons baie rampe gekry, ons het oorstromings gekry, ons het baie verliese gekry, want dit het gereen, dit was oorstromings, dit was waters, huise het weggespoel, bome was uitgeruk, paie was uitgeruk, ek dink dat die government, die departement, geen briewe uit, hulle sê die kinders moet vir een week, drie dae by die huis bly, en ek sit daar en ek besef en ek sê gaat stil en ek besef maar Jesus gaan in gesprekke met Job en hy vraag met Job, waar was jy toe ek die fundamente van die aarde gemaakt het, waar was jy toe ek die donder weer in die haal, toe ek kamers gemaakt het en ek bere dit vir die dag van oorlog en ek besef dat my koning Jesus het alles in sy hande, ons singe met die sonneskoel, die Heere het alles in sy hande, hy liewe Jesus hou die hele wereld in sy hande, die dou, die reen en ek begin met die Heere wil te praat, en ek sê, Here, hierdie vier van hoeke van oudsoring, Here, bewaar ons het door, Here, bewaar ons het door, want die woord van die Here sê, dat as die Here die stad nie bewaar nie, te begees waar die wacht is, en ek roep na die koning Jesus, ek roep na die Here, ek sê, Here, bewaar ons het door, oudsoring, bewaar die vier hoeke van oudsoring, ek bid van die recht oor sy, die Noordkap, Westkap, ek bid, ek tree in, en ek stuur nou uit boodskap uit, stuur al die bidders begin in te tree, want Jesus het alles in sy hande, hy die weer, die natuur, hy die son, die maan, hy het alles in sy hande, die disciples vraag, wie is hy, dat die wind ongehoorsam, en daar die week bewys die Here ons as koning, en die, dit was so droog, dit was stil en oudsoring, daar het nie, dit het gereen, maar dit was die oorstromings nie, en baie mense die die woorde geuiter, hoe die kinders kon na school toe gegaan het, kyk hier niks gebeur nie, en ek besef dat my koning Jesus, hy is in beheer en hy regeer, hy sê hou my in gedachte, hy het iemand nodig gehad om my om in gedachte te hou en melding te maak van hom en te sê dat hy is die koning, hy is die God wat alles in sy hande het, hy hou die hele wereld in sy hande, dit is wie hy Jesus is, hy is die koning, die heerskappier is op die skip op sy skouers, hy word genoem wonderbaar, hy word genoem raadsman, hy word genoem sterke God, wie is soos Jesus, daar is niemand soos Jesus nie, ek het vanmorgen wil ek vandag, wil ek vir iemand sê, daar is miskien een jong sien, jong dochter, jy sit, jy leed daar, en jy besef jyne, dat is al die zesde maand, van die jaar, en ek het nog niks gekry nie, oor een paar daad, stap ons in die zevende maand, en ek wil vir jou sê, ek het dit lijk vanmorgen vir jou, jou droom is dood, jy daar nog nie werk nie, daar is nog niks wat goed is, wat plaasgevind in jou leven nie, maar ek is hier om vir iemand te sê, die zevende maand preek aan, die zevende dag, zeven praat van die perfectheid, zeven praat van Godse getal, zeven praat van it is done, ek is hier om vir iemand te sê, hou my gedachte en weet, maak melding van hom, ga naar die koning toe, en sê Here, ek voel vanmorgen iemand, hier het my vergeet, maar ek wil vanmorgen vir iemand, so hier jong dood te sê, die profeet Jesaja staan op, en hy sê dat Jesus weet wat die gedachte hy aangaande jou koester, ek wil vandag vir hom jong vanmorgen vir die jong mens sê, jy wat vanmorgen dink jou droom is dood, jy wat dink vanmorgen, daar is niemand wat dink aan jou nie, Jesus sê ek weet wat die gedachte hy aangaande jou koester, ek het vir jou hoopvolle toekomst, ek het vir jou hoopvolle toekomst, die Here sê vanmorgen uit vir jou jong sien jou dochter, jy wat vanmorgen dink jy is verloren, jy wat dink jy is verwerpen, jy wat dink daar is nie meer hoop nie, jy wat dink jy, dit is voorbij, dit is ek kan worden sy pij, oor een paar daar stap ons in die 7e maand en, die 7 praat van, it is finished, it is done, dit is die perfect, die 7 praat van volmaakt, dit is verbring, so ek heb vanmorgen vir iemand sê, jou licht het gekom, jou daad van dreerigheid is voorbij, Jesus sê, hy weet wat die gedachte hy, aangaande jou koester, die Bijbel sê dat David en Jonathan sluit die hette vir bloedbond, ek gaan afsluit met die gedeelte, en David dis hoekom David gevra het, is daar iemand aan die huis aan Saul aan wie ek ginspan kan bewys, ons as ouwers vanmorgen wil ek sê dat, as jy kan goed doen, doen goed aan iemand, want daarvoor dit wat jy doen vandag vir iemand anders, daarvoor sal iemand sê, as daar iemand aan wie ek sal iemand dink, as daar iemand aan wie ek kan ginspan bewys, en hy bewys, want David sê, David praat aan iemand in die huis van Saul, aan wie ek gins kan bewys, halleluja, so as iemand een daarvoor sal iemand ding, as daar iemand in die, vir daar die moeder, vader, aan wie sy kinders, aan wie ek net gins kan bewys, want hy gaan terugdink, aan wat jy as moeder, vir hom of haar gedoen het, ek wil vanmorgen iemand jou bemoeder, jy wat vanmorgen dink, jy is verloren, jy wat vanmorgen dink, daar is niemand wat dink meer aan jou nie, Jesus sê, hy daardoor daar hang aan aan die kruis, die lied sê het gedink aan jou en my, Jesus het klaar dit volbring, it is finished, it is done, vanmorgen wil ek vir iemand sê, staan op en word verlig, jou daad van treurigheid is voorbij, en die Here sal vir jou wees, een eeuwige lig, Jesaja 60 vers 20, die Here sal vir jou wees, een eeuwige lig, jong sien jou dochter, weet het vanmorgen dat Jesus sê, hy weet wat die gedeide by jou gedachte, mense kan jou vergeet het vanmorgen,
1: môre, maar Jesus het môre vir jou 'n hoopvolle toekoms. Mense kan jou vergeet, maar Jesus onthou jou môre. Hy jou onthou en vir ook en ook vir my en die Here seën u.

0: goeiemôre. Ek wil net 'n versoekie skryf aan my auntie, my ma se suster, Barbara Lucas, wat gister 60 geword het. Jammer vir die laat versoekie, maar ek glo en vertrou sy het 'n geseënde verjaarsdag gehad en net seëninge op haar lewenspad. Van haar suster, Wifney en dogters en kleinkinders.
1: Welkom terug, luisteraars. So, ons sê baie dankie aan Sister Marlene vir die woord wat sy vanoggend vir ons bedien het. En ja, ons gaan begin lees aan die boodskapies. Is welkom vir ons te skakel by 044-884-0831 of stuur een WhatsApp na 060-505-2693. Môre sê my vrou Dolly, Heidi, Zaldi, Jennifer, Angelo, Clive en Moos, een mooie dag vir julle. Dit kom van oom Joby, nee. Dan gaan ons het hy maak in Moselbaai. Niemand het God ooit aanskou nie. As ons mekaar lief het, bly God in ons en hy het sy liefde in ons volmaak. Hieraan weet ons dat ons in hom bly en hy in ons, dat hy ons van sy gees gegee het. 1 Johannes 4 verse 12 tot 13. Het kom van Bill Martin Luther, my kok daar aan die pad vanaf Moselbaan. Môre, Julien, vra net voorbeding vir oma Bet Moorman, vir my pa, vir Aunt Rous en om Jan, Charlie, Rachel, Francis, Rudy, Cecilia, Damens, vir Aunt Cookie de Lange, oom Derek en Bet, vir oom Niek en juffrou Christel, Grootboom, en ook vir die bekend en onbekend. Dit kom van Benny daar van Riversdal. Goeiemôre Jolien en prediker, ingeskakel en afwachtend vir die woord. Gebed versoek asseblief vir my, gaan ook deur 'n dal en voel grieperig. Geseënde dag en allemaal in die opvangsgebied. Dit kom van Marinda, daar al die pad vanaf Marie Kamp, nee. Môre Jolien, dankbaar dat God ons weer eens wakker gemaak het. Net seëninge, afwagtend op die woord, God seën almal daar by jou. Dit kom nou daar van Elise, Alipad van Afdysesdorp, dat is nou Elise Stevens, nee. Goeiemôre, dierbares, ek loof die Here uit die diepte van my hart, vir nog een nacht waar die Rij my en familie uitgespaar het. Hy is die Alfa en Omega, die God wat nog steeds wonderwerke en geneesing kan bring. Bid asseblief vir my, vir pyn in my lichaam, arms, hande en bene, elke dag en nacht, maar ek weet, dit is net hy wat my dra, wees geseend. Goeiemôre Jay, wil net vir vanoggend voorbeding vraag vir Antrey, huis wat baie siek is in die hospitaal, wil haar versterk in die dag wat voorlê, baie sterkte van Auntie Dorothy Erasmus en haar kinders. Môre allemaal in die atelier, ek wil net voorbeding vraag vir Felicity Geldeblom van Roswelle en Oudzoon, wat op pad is na George Hospital vir bevalling dat alles goed moet verloop, dat die Here sy en baba moet behoed en bewaar. Dit kom van Lily Boysen, nee. Dit is nou daar van Roswelle. Goeiemôre Jolien, dankie vir die woord vanoggend. Ek wil asseblief voorbinding vra vir my seun Bruce in Grote Skier Hospitaal, wat 'n operasie in sy kop moet ondergaan vandag. Ja, baie sterkte daar aan Bruce, nee, en die familie. Goeiemôre dierbaas, bid asseblief vir my seun wat op dwelms is en goed steel van my, dit maak my ongelukkig. Dankie, bro, van die geseende woord, die Here seën. Goeiemôre geliefdes, baie dankie vir die woord en pragtige musiek. Almal wat vandag matriek afskeid het, Kasnita Majid, hou net moed en bly bidend by die Here. Mooi dag vir almal van Sister Marie Kussen van Pakkelsdorp.
2: Môre Dante en Michael en Delicia, jy moet lekker wel bly vandag. Ek kom van oma en opa.
3: Goeiemorgen, ik ben Jarta van Zawa. Ik wil graag op bezoek doen voor een gebed voor mijn zusters en die Jarta en Oudzwaan gevangenis. En ook een bezoek voor mijn drie kinders in Grote Kaap, waar hulle veilig wees.

goeie mode, alleen nou net wat soekie doen aan die Steenberg familie, van Zawa is nou bie, en normale van Zawa, die familie, die baie bokko familie, ons wil net op wat doen, ach, mijn steek is die, aan die Steenberg familie, met die jylle gaan met hulle moeder, van gestaan sy loom die Steenberg, wat het die wond geslaan, en hy gaan die wond genees, hulle moet

0: Ja, welkom terug, luisteraars. Ek hoop jy daai stukkie musiek geniet. Kom ons kyk genoeg na so paar boodskapies voor ons vir Sister Malien vra om vir ons die algemene gebed te doen. Môre Sister Malien, dankie vir die begroeting. Dit word opreg waardeer. Dankie vir geseënde woord. Shalom. Dit kom van Dimitri Kamfer en dan sê Sister Tris Aris ook baie dankie vir die woord. Dit is nou Sister Tris daar by die salon, nee. En dan sê Sister Sari Adams, baie dankie Sister vir die woord. En Arte Laban sê ook baie dankie vir vanoggend se woord wat uitgegaan het. Môre sê Jolene, gelukwense gaan aan Karina Peterson op Robert Style, wat vandag vir jaar alle seën op jou lewe, Psalm 23, dit kom van Delia. Môre Delia, gelukwense van jou ma Pietro, jou pa Neville en jou broers op Hubbard Style, lekker verjaar Karina, en dit kom ook daarvan Delia af, nee. So ja, ons gaan vir Sister Marleen geleentheid gee om vir ons algemene gebed te doen. Indien daar nou nog een boodskapie deeg glip en as tyd, dan sal ek dit inpas. Sister Marleen, sal jy vir ons asseblief die algemene gebed doen?
1: Vader, ek dank jy vir morgen. Ek eer u vanmôre, Here. Ons bid vanmôre lank van God vir elke besoek, Here. Here, sal het siektes is, ons spreek geneesing. Sal het deure is dat toe is, Here. Ons verklaar, Here, deure gaan oop in Jesus naam. Elke toegeslekte deur, elke ketting, boeie, slotgrendel, hy val af in Jesus naam. Die Here gee een nieuwe dag, een nieuwe môre. Die Here bring een nieuwe gedachte. Die Here bring hulle wat vanmôre voel. Hulle is verloor, hulle is voel verwerp, hulle voel. Daar is niemand wat dink aan hulle nie. Hulle kry vanmôre nieuwe moeder, deursetting so mooi. Ek bid dat die elkeen sal sien, Heer, op een wonderbaarlike wijse, sien elkeen in die dag verder loop van God, voor sien in die mense behoefte van die rykdom en heerlijkheid waaraan Christus Jesus is. Amen. Ek wil vanmorgen vir Jolien Mekier sê, baie dankie vir die geleentheid, baie dankie vir die Heere wat het vir my vanmorgen beskoor het om hier te kan wees. Dank ek weer dat die woord van die Here sal val op vrou, het geval op vrugbare grond, en ek weet, die woord van die Here het sy goddelike doel bereik. Baie dankie vir elke inluisteraar, dankie vir alle wat ingeskakel was, die Here seën u, mooi dag vir elkeen. My telefoonnummer, u kan my skakel op WhatsApp 060-817-7815.
0: Daar sê, ons sê baie dankie vir Sister Marleen, vir vanoggend se woord. Ons moet daar weer uit hierso. Lin en die breakfast pan is volgende aan die beurt. Ek keer later tussen 9 en 10 saam met u. Daar is vandag een buitenuitsending. So ek sal net tot en met 10 uur vandag met die kontraprogram op die dag wees. So ja, van my kant af, het was aangenaam om in die geselskap te wees en vir die geselskap te kon hou vanoggend vir die afgelope 55 minute. Weerens baie dankie aan ons gastprediker, Sister Marleen. Doe ja, vir elke luisteraar een mooi geseënde dag, tot morgen, mooi bly.
2: Morgen allemaal in die atelier. Ek moet net geluk sê vir Elriek, uit die 21ste verjaar, liever laat as nooit, dat hy moet een mooi naweek hee. Het kom van Andumi, Dankie en Denver, selfs Mikael en Dante. Baie dankie.

Soos op inleving, ons nuus trek in Afrikaans, vir Ornay Pietersen, goeiemôre. In jou nuus om 7:00. 'N 40-jarige man het Dinsdag in die Plettenberg Baai Landdroshof verskyn in verband met die dood van Zomikasi Kiana, wat op 5 April 2026 in die Nuisna Hospitaal weens trauma met 'n stomp voorwerp beswyk het. Weskaapse LIR het gister tydens 'n kabinetsvergadering 'n opdatering ontvang oor die voorlopige kostes verbonde aan die erge weersomstandighede wat die provinsie verlede maand geraak het. President Cyril Ramaphosa sal vandag die Nasionale Raad van Provinsies in die parlement inlig oor verskeie nasionale ontwikkelings, insluitend regeringsingrypings om onwettige immigrasie aan te spreek. Die kommissaris van die Departement van Korrektiewe Dienste in die KwaZulu-Natal streek, Nikwelwa Nkele, is gister in die Pietermaritzburg Landdroshof borgtog van R50,000 toegestaan. En Suid-Afrika se nasionale sokkerspan Bafana Bafana het geskiedenis gemaak deur vir die eerste keer deur te dring na die volgende ronde van die FIFA Wêreldbeker. Dit en meer om 7:00 vanoggend.

0: Jy's ingeskakel op Eden FM, ons tyd 7:00 die nuus in Afrikaans met Marnay Pietersen. Goeiemôre. 'N 40-jarige man het Dinsdag in die Plettenberg Baai Landroshof verskyn in verband met die dood van Zomikazi Kiana, wat op 5 April 2026 in die Nysnap Hospitaal weens trauma met 'n stompvoorwerp beswyk het. Kiana is met veelvuldige beserings aan haar kop, gesig en nek opgeneem en deur mediese personeel dood verklaar. Intussen is die beskuldigde ook in Januarie 2022 in hegtenis geneem vir die beweerde verkrachting van die oorledene se suster by 'n woning in Kibastraat, Kwanukutula. Hy is later vrygelaat, hoewel die besonderhede van sy vrylating in die verkragsaak nie duidelik is nie. Sy moordsaak is uitgestel tot 6 Julie 2026. Polisie ondersoeke na die saak duur voort. Weskaapse LER het gister tydens 'n kabinetsvergadering 'n opdatering ontvang oor die voorlopige koste verbonde aan die erge weersomstandighede wat die provinsie verlede maand geraak het. Die kabinet sê dat hulle opgemerk het dat aanvanklike ramings daarop dui dat die kostes van herstelwerk en herstel die provinsiale regering se huidige bekostigbaarheidsvlakke sal oorskry. Departemente wat geraak is, het versoeke by die nasionale regering ingedien as deel van die breër assesserings- en herstelproses. Wendy se nasionale woordvoerder Regan Thaw sê die provinsiale regering bly daartoe verbind om nou saam met alle belanghebbendes te werk om bykomende befondsing te bekom en 'n gekoördineerde herstelpoging te ondersteun.
1: Provincial departments affected by the disaster have submitted requests to national government as part of the overall assessment and recovery process. To support urgent recovery efforts, Provincial Treasury today presented a proposal to Cabinet to allocate funding from the province's

0: financial year. The funding will be directed towards critical infrastructure repairs and other immediate recovery priorities. Cabinet has also authorized all departments to reprioritize spending within their existing budgets and to make use of disaster procurement mechanisms to accelerate the delivery of goods and services required for response, recovery and maintenance efforts.
1: President Cyril Ramaphosa sal vandag die Nasionale Raad van Provinsies in die parlement inlig oor verskeie nasionale ontwikkelings, insluitende regeringsingrypings om onwettige immigrasie aan te spreek. In sy antwoord op die NCOP vraag vir mondelinge antwoord, sal die president ook maatreëls aanspreek om kriminele infiltrasie en korrupsie binne wetstoepassingsagentskappe en ander staatsorgane te identifiseer en te verwyder. Hy sal ook die regering se pogings uiteensit om Suid-Afrika se internasionale aansien te beskerm en verhoudings met lande op die Afrika-kontinent te versterk, terwyl migrasieverwante uitdagings en hulle impak op gemeenskappe aangespreek word. Die kommissaris van die Departement van Korrektiewe Dienste in die KwaZulu-Natal streek, Ninkwelwa Nkele, is gister in die Pieter Maritzburg Landdroshof borgtog van R50.000 toegestaan. Daar word beweer dat hy omkoopgeld van R100.000 per maand ontvang het, terwyl hy die voorsitter van die spesiale bot beoordelingskomitee in KwaZulu-Natal was. Daar word verder beweer dat hy 'n trust geregistreer het wat hy gebruik het om die beweging van fondse en bates wat deur kriminaliteit opgehoop is te verberg. Die NVG sê Henry Mamotame sê die geld is na bewering gebruik om eiendomme te koop en verdobbelary in verskeie casinos reg oor die land. Ten slotte, Suid-Afrika se nasionale sokkerspan Bafana Bafana het geskiedenis gemaak deur vir die eerste keer deur te dring na die volgende ronde van die FIFA Wêreldbeker. Die groep Broos se manne het Suid-Korea vanoggend met 1-0 by die Monterrey Stadion in Mexico geklop. Bafana Bafana het 'n plek in die volgende ronde van 32 spanne verseker. Tsapelo Maseko het in die tweede helfte aangeteken. Die Suid-Afrikaanse regering het Bafana Bafana met hulle oorwinning geluk gewens en die span sterkte toegewens vir die res van die toernooi. Broos sê hulle het 'n baie goeie wedstryd gespeel.
2: So, it was so tough today, but we played a very good game. We had chances. And technically, I think we made it very good. It was very difficult for South Korea to find the spaces. We defended good and we were in transitions, we were dangerous. And that's what we wanted to do today. And we scored that goal and then was it 20 minutes of heart beating and hoping that the game should be as soon as possible finished. So yes, we are in the second round. It's historical. But for the guys, I'm very happy for the guys. I worked with them already near 5 years. And what we did in those 5 years is amazing.
1: Dis die einde van die nuus vir vanoggend aangebied deur die 1 FM nuuspan. Ons volgende bulletin is jou nuusoftrekke om 7:30 vanoggend in Engels. Vir 1 FM is ek Morne Pietersen en die weer volg net hierna.

Die foto weer voorspelling vir die Wesnoot en Suid-Kaap vir die res van vandag donderdag die 25ste dag van Junie in 2026. Klein Karoo dorpe, Oudtshoorn-Dullis en Duisendorp, minimum 9, maksimum 17 grade Celsius, gedeeltelik bewolk. Ook in die kusgebied George Mosselbaai, Wilderness, Nysna, Sedgefield, Petermegbaai, 12-17, gedeeltelik bewolk. Die Essequa, Albertina, Riversdal, Heidelberg, 12-18, gedeeltelik bewolk. Kannaland 9-17 met bewolktheid, Swellendam 10-17 gedeeltelik bewolk en Uniondale 10-16 met bewolktheid. Die weerdienste verskaf deur die weerkantoor in Kaapstad. Besoek hulle webtuiste by www.saweatherservice.co.za.

0: Oh my goodness, gooi nog 'n vuil coke. What is a vuil coke? Somebody please tell me. Is it a brandewyn and coke? That I also just dig the name of the band or the guy that's singing. It's called Fat Man. Maybe you know the song. I don't know it very well. But yeah, quite a funny one. Gooi nog 'n vuil, a coke. That time of the morning for us to cross over to Jade Sideria with our latest traffic update.
1: Goeiemôre, hier is jou jongste verkeersopdatering vir die tuinroete Suid-Kaap en die Breë Wes-Kaap op donderdag. Verkeersvloei oor die Wes-Kaap is vanoggend oor die algemeen rustig, hoewel motoriste steeds aangeraai word om versigtig te wees na die onlangse swaar reënval en herstelwerk wat op verskeie paaie voortduur. Owerhede hou steeds sekere roetes dop wat vroeër die maand deur oorstromings geraak is. In die Kaapse metropool neem verkeer geleidelik toe op die N1 inwaarts vanaf Brackenfell en Paarl, terwyl die N2 vanaf Somerset Wes en Strand die gewone spitsverkeer ervaar. Pendelaars word aangeraai om ekstra reistyd toe te laat. In die Suid-Kaap en die tuinroute beweeg verkeer normaal op die N2 tussen Mosselbaai, George, Wilderness, Sedgefield, Nysland, Plettenberg, Baai. Motoriste word echter versoek om waaksaam te bly vir natpad oppervlaktes, vroeë oggendmis en sagte skouers langs sommige gedeeltes van die roete na die onlangse reën. Geen groot padsluitings is vanoggend op die hoofroetes van die tuinroute aangemeld nie. Padowerhede monitor echter steeds gebiede wat deur die winter weer geraak is en bestuurders word versoek om al tydelike verkeerstekens te gehoorsaam. Intussen word verhoogde verkeer later vandag op die N1 en 2 en ander hoofroetes verwag na mate die wintervakansie nader kom. Verkeersbeamptes bly sigbaar op die paaie om veiligheid te verseker. Onthou om 'n veilige volgafstand te handhaaf, jou hoofligte aan te skakel waar sigbaarheid beperk is en nooit deur oorstromende gedeeltes van die pad te ry nie. Dit was jou verkeersopdatering vir die tuinroete Suid-Kaap en die Wes-Kaap. Ek is Jade Sideria. Ry veilig en geniet jou donderdag.

0: And it is the last half an hour of Your Breakfast Show here at Eden FM. Right now, we're going to cross over to our sports guru, Mr. John Plykies, with your latest sports update.
1: Jy is ingeskakel op Eden FM, die stem in die paradys. Hartelijk welkom bij ons sportverslag. John Plykies, as my naam. In hierdie verslag begin ons met internationale sportsnuus. Cristiano Ronaldo het die eerste speler geword wat doele in 6 wereldbeker toernooie aanteken, toe hy Portugal dinsdag in Houston in die 6de minuut teen Oezbekistan in hulle groep K-kragmeting die voorsprong gegee het. Dit was die 144ste internationale doel en sy 230ste verskyning, albei records in internationale manssokker. Aniana Baniana kan hulle nou volsom begin voorberei vir die Afrika beker toernooi vir vrouwe, of beter bekend as EFCON, nadat die Afrika beheerliggaam CAF uiteindelik die volledige program vir die toernooi in Marokko bekend gemaak het. CAF het aangekondig dat die toernooi nou op 26 Julie gaan afskop, 'n dag later as wat aanvanklik beplan is. Nou hier is 'n interessante brokkie internasionale sportsnuus. Gianni Infantino, FIFA-president, het in 'n onderhoud met Fox & Friends planne bevestig om president Donald Trump by die oorhandigingsseremonie van die wereldbeker sokker-eindstryd in te sluit. Fata Fahi Finihanga Nafu, vleuel van die Wellington Hurricanes, hoop hy kan hom uit sy kontrak wikkel met die Engelse Premier League rugby club Newcastle Red Bull, sodat hy vir die All Blacks in die wereldbeker toernooi kan speel. Finihanga Nafu, 'n drievraat wat nog nie toetsrugby gespeel het nie, het vroeër 'n kontrak met Newcastle Red Bulls gesluit wat hom volgende jaar buite rekening vir die All Blacks sal laat. Hoor die verslag, sluit ons af met die uitslae aan die wereldbeker sokker toernooi. Switzerland 2, Canada 1, Brasilië 3, Skotland 0, Marokko 4 en Haiti 2. En ek glo seer sekerlik Bafana Bafana natuurlik die wêreld geskud en die geskiedenis gemaak en die sportgeskiedenis herskryf. Suid-Afrika het die groep A wedstryd teen Suid-Korea in die Monterrey Stadion in Mexico met 1-0 gewen. Jogo Broos, afrigter se span, het met die oorwinning seker gemaak dat hy in die tweede posisie in die groep eindig. Nou ja, ons wens Bafana Bafana net die beste toe en ons glo hulle kan die trofee huis toe bring. Vir Eden FM Sport, hier vanuit ons Oudtshoorn ateljee op 'n heerlike bewolkte dag, is ek John Plykies.
2: Boxer price knockout deal. Don't miss out. Get Ellis Brown Creamer 750 gram by 2 for only 95 rand. All Gold Tomato Sauce 700 ml and Crosse & Blackwell Mayonnaise 750 gram, both for 70 rand. Two deals per customer. Boxer price knockout.
3: Know your rights. Have you ever bought something that broke too soon? Been overcharged? Or felt treated unfairly as a customer? It's time to know where you stand. Tune in to Know Your Rights, the radio feature that empowers consumers with important information about their rights, how to avoid scams, and what to do when businesses fail to deliver. From refunds and contracts to lay-bys, warranties, and online shopping safety, we break it down in a simple and practical way. Because an informed consumer is a protected consumer. Catch Know Your Rights every Monday at 7:40 on Eden FM, informing, educating, and empowering our community.
4: Ingaba i-ID number yakho ithinte lokusebenza lisebele zekhaya. Isebele zekhaya limisela iphulo likazwelonke ukunceda abantu abanezazisi ezithintelweyo ukuze babhaliswe ngokusemthethweni kwi-National Population Register. Ngencombolo, ngena ku-www.dha.gov.za uchwetheze ku-blocked IDs. Kungenjalo, uziyele buqu kwisebele zekhaya elikufutshane nawe phambi kwe-10 kaJulayi 2026. Thabatha inyathelo ngoku, isazisi esithintelweyo sithetha ikamva elithintelweyo. Loo nto ithethe ukuba awusokuze ukwazi ukuphangela, ukufunda, ukufumana isibonelelo sikarhulumente, ukubhanka nokuthabatha inxaxheba kulo nyulo. Lo myalezo uvela kwisebele zekhaya, libuyisa isidima somntu wonke.
5: At Buco, we know that every successful building project starts with quality and ends with pride. From small contractors to big builders, we're here to ensure that you have the tools, materials, and support to do the job right the first time. With Buco, you are never building alone. We are right here ready to make your project a lasting success. From the foundation to paint, for every step and every build. Begin with Buco.

0: Dit is 'n klanke van Tommy Kitten met 'n liedjie getiteld The Tide is High. Nou, ons het mos 'n splinter nuwe geleef hier op donderdag, wat gewoonlik 10:10 speel, is die Masitete team, want to build your teen's confidence and motivation. Join the Masitete experts for episode 2, that's handling about the power of praise and encouragement. Ons gaan so paar boodskapies doen, omdat ons tyd beperk is, gaan ek so hier en daar aanraak aan die boodskapies. Nee, môre aan die ma.
1: Môre Julie. Al die maatjies is gegroet. En dan wil ek baie sterkte sê vir Hoërskool Calitzdorp matriek afskeid vandag. Baie sterkte aan al die matrikulante. En dit kom met liefde van Antie Ma. Dankie Julien.
0: Dankie Antie Ma. Calitzdorp. Julle moet lekker kuier vanaand, nee. Very good morning to you and the Eden FM family from Freddie Nelson. En Freddie is daar aan die kant van George, nee. So ja, ek kan nog steeds die boodskapies vir my stuur na 060-552-693 of skakel my by 044-884-0831.

Unemployed job seekers in George, this is specially for you. Join the Western Cape government and Go George on Thursday, 25 June 2026 for the launch of the Getting You to Work Job Seeker Travel Voucher Program. Join the team at 10 a.m. at the Blanco Community Hall behind Blanco Clinic in George. Find out how this program can support your journey to employment. Bring your ID with you and don't miss out. So ja, van 10 uur af by die gemeenskapsaal daar in Blanco, die Job Seekers Program, Getting You to Work Job Seekers Program. Jy mag dit glad nie mis nie. Miskien as jy op soek is na 'n werkie, dan is hierdie vir jy bedoel as jy in die George omgewing is, vat net die idee dokument saam. Maar dat moet dit is, maar dis daar is het moet meer dokument nie. Dis 'n kaart, dit bestaan uit 'n kaart nie. So ja, kom ons kry reg vir die nuus hoofdruk in Afrikaans. En net daarna, dan gesels ek in u verder, onthou die nommerkie net alleen, 060-505-2693.

Nou ja, toe, welkom tyd 9:30. Jy volg die nuus hoofstuk in Afrikaans. My naam is Julien. Goeiemôre. Die Suid-Afrikaanse Nasionale Taxiraad, SANTACO, het lede van die taxibedryf versoek om enige ontwrigtings voor 'n beplande betoging op 30 Junie te vermy. Die beweerde onderwêreldbaas, Woesie Cat Matsapa, sal na verwagting donderdag in die Pretoria Hof vir handelsmisdade verskyn. Owerhede sê sowat 500,000 private sekuriteitsbeamptes sal saam met die polisie ontplooi word tydens beplande betogings teen ongedokumenteerde immigrante op 30 Junie. Drie verdagtes wat in hegtenis geneem is in verband met die massaskietery by die Jumpers Plakkerskamp in Cleveland in Johannesburg sal na verwagting vandag in die hof verskyn. Die minister van sport, kuns en kultuur, Gaitan McKenzie, het Suid-Afrika se nasionale sokkerspan 1-0 oorwinning oor Suid-Korea in hul groep A wedstryd by die FIFA Wêreldbeker 2026 verwelkom. Dit in jou finansiële nuus volg bietjie later, wanneer ek vir u die volledige bulletin gaan bring.

Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente se baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

Tyd presies 10 uur, hier volg die nuus in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemôre. Die Suid-Afrikaanse Nasionale Taxiraad, SANTAKU, het lede van die taxibedryf versoek om enige ontwrigtings voor 'n beplande betoging op 30 Junie te vermy. Die waarskuwing kom terwyl anti-immigrasiegroepe voorberei om te protesteer teen die teenwoordigheid van ongedokumenteerde migrante in Suid-Afrika. SANTAKU het die belangrikheid beklemtoon om openbare vervoerdienste te handhaaf en die veiligheid van pendelaars tydens die beplande optrede te verseker. Owerhede sal na verwagting die situasie noukeurig monitor om ontwrigtings te voorkom en openbare orde te handhaaf. Die beweerde onderwêreld baas Woesie Moesie Cat Matlatla sal na verwagting donderdag in die Pretoria Hof handelsmisdade verskyn. Die saak word vind opgehou te midde van aanduidings dat 'n moontlike pleitooreenkoms tussen Matlatla en die nasionale vervolgingsgesag tydens die verrigtinge op rekord geplaas kan word. Owerhede het nog nie die besonderhede van enige voortgestelde ooreenkoms bevestig nie. Die hofverskyning vorm deel van voortgesette handelsmisdaadverrigtinge teen Matlatla en verdere verwikkelinge word verwag sodra die saak aangehoor word. Owerhede sê so wat 500,000 privaat sekuriteitsbeamtes sal saam met die polisie ontplooi word tydens beplande betogings teen ongedokumenteerde migrante op 30 Junie. Die grootskaalse veiligheidsaanwesigheid vorm deel van pogings om openbare orde te handhaaf en geweld te voorkom. Amptenare het aangedui dat die beplanning vir die betogings beïnvloed is deur lesse wat geleer is uit die onrus van Julie 2021, wat gelei het tot grootskaalse plundering, vernietiging en lewensverlies. Veiligheidsagentskappe sê hulle werk saam om te verseker dat die betogings vreedsaam verloop en dat die gemeenskappe, besighede en kritieke infrastruktuur beskerm word. Drie verdagtes wat in hegtenis geneem is, is in verband met die massaskietery by die Jumpers Plakkerskamp in Cleveland in Johannesburg, sal na verwagting donderdag in die hof verskyn. Die voorval wat op 9 Junie plaasgevind het, het die lewens van 13 mense geëis en 14 ander beseer. Polisie ondersoek na die motief en omstandighede rondom die skietery duur voort. Die hofverskyning is die volgende stap in die regsgeding teen die beskuldigdes. Volgens die polisie en mediaberigte bly die saak onder die ondersoek te

0: Die minister van sport, kuns en kultuur, Gayton McKenzie, het Suid-Afrika se nasionale sokkerspan se 1-0 oorwinning oor Suid-Korea in hul groep A wedstryd by die FIFA Wêreldbeker 2026 verwelkom. Die oorwinning het Suid-Afrika se veldtog in die toernooi versterk en die span se posisie op die groeppunteleer verbeter. McKenzie het die spelers en afrigtingspan geloof vir hul vertoning en die uitslag as 'n trotse oomblik vir die land beskryf. Die oorwinning is wyd deur die ondersteuners gevier terwyl Bafana Bafana al Wêreldbeker veldtog voorsit. Laastens, die finansiële aanwysers kort rukkie gelede het die rand teen die Amerikaanse dollar verhandel teen R16.58, die euro teen R18.83, die Britse pond teen R21.83, goudverkoop teen $3,999 en 69 cent per fyn ons. Brentolie olie verhandel teen $77 en 8 cent per vat en 'n Bitcoin verhandel tans teen $60,804 en 55 cent. Bly ingeskakel, die weervoorspelling volg net hierna. En dit is nou die einde van hierdie nuusbulletin wat saamgestel is deur die Eden FM nuusspan. Oh ja, toe hier volg die weervoorspelling vir die Westdoord en Suidkap vir vandag donderdag die 25ste Junie 2026 Klein Karoo, Oudtshoorn-Rust in Duisendorp 10-19 met verwagte reën. Langs die kus George Mosselbaai, Wilderness, Duisna, Sedgefield en Plettenberg Baai 12-18 met ewige reën wat daar voorspel word en dan die Hessekwa omgewing Albertina, Riversdal en Heidelberg 12-18 met reën, Kannaland, Calitzdorp, Ladysmith en Zouar 9-18 reën, Swellendam 10-17 bewolk en Uniondale 8-16 met reën. Hierdie weervoorspelling is aan die gebring deur die Weerkantoor in Kaapstad. Besoek gerus al webtuiste by www.saweatherservice.co.za. Vir Eden FM nuus is ek Julien Makier.
1: Hello. Yeah, I know what time it is. But I just had to talk to you.
2: More is there, secondary school turns 90. Join our grand winter bash on the 26th of June 2026, 7 p.m. at the school hall. Swing the night away with R&B and jazz star Alicia October. Our MC Paul Amas and DJ Des brings the best music. Tickets just R200 at the school. Bring your own cooler box. Snacks served. 90 years of excellence. Morester High. Swing the night away.
3: Yonwabela inkululeko ye fiber engenamida. Fumana ethembekileyo iWi-Fi yoku streama 24/7. Phuma ku top ups ezingenasiphelo. Phuma ku downloads ezibetha ngesantya sofudo. Sikhulule kwi-games ezidlala zicima kaninzi kude ucale iitshomi zakho zime kancinci ngexa usariseta iruta yakho. Zifumanele i-fiber enespeed esifikelela ku-1,000 megabits per second nge-R359 ngenyanga. Nothing should stop you. Cell C, kukho imiqathango.
4: Is jou ID nommer een van die duisende wat deur die Departement van Binnelandse Sake geblokkeer is? Binnelandse Sake loods 'n landwye veldtog om mense wie se ID's geblokkeer is te help om hul identiteitsprofiel op die Nasionale Bevolkingsregister reg te stel. Om meer uit te vind oor die vereistes vir hierdie proses, besoek dha.gov.za en klik op geblokkeerde ID's. Jy het tot 10 Julie 2026 om jouself by 'n kantoor van Binnelandse Sake naby jou aan te meld. Neem nou aksie. 'N geblokkeerde ID is 'n geblokkeerde toekoms vir 'n geldige persoon. Dit beteken geen toegang tot werk, onderwys, maatskaplike toelaas, bankwese en geen deelname aan verkiesings nie. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Binnelandse Sake. Bevorder waardigheid vir almal.
5: Dit reik mos soos vis en chips kattebol, koningskos. So sê ek mos.
6: Ai, ek weet dis die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fishery specialiteit, of course. Die lekkerste vis en chips in George.
5: Highway Fishery sê sy, waar is hulle geleen? My ons by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
6: Highway Fisheries is

0: Blanco all year. This is at the Blanco Clinic. And wonderful, wonderful thing for George happening today. It is the launch of the Job Seeker program. And we have our Minister of the Western Cape, Minister of Mobility, Minister Isaac Seleka with us. Sir, welcome. How are you doing?
1: No, Mori, thank you very much. And it's always nice to be in George. And I'm doing excellent because after two attempts, we are eventually here in George.
0: Yeah.
1: To launch this beautiful program that we have started in Cape Town. But now we are coming. And it is a first non-metro area where we are going to be having a similar program that we ran in Cape Town. I'm super, super excited.
0: You must be super excited. I'm because super. The launch is wonderful and the turnout was also wonderful in Cape Town with regards to how many people registered and how they actually understand the whole program and took it up.
1: Yeah, I must say I'm really, really excited to see how many people have actually embraced for us to be here today. And what is also important about today is the fact that we took one of the beneficiaries and said, like, we're not going to listen to government tell you how this thing works.
0: Yeah, yeah.
1: We are going to give you someone that has benefited.
0: Yeah.
1: And who's actually working today.
0: Straight out of the horse's mouth.
1: Yeah. And I'm so, so excited that Noma Africa, you know, was able to explain the story to say, no, ek was ook eendag daar.
0: Yeah.
1: Ek het ook die werk gehad.
0: Yeah.
1: Ek was ook bekommerd oor my reiskostes.
0: Yeah.
1: Toe kom die geleentheid na my toe. Ek doen aansoek. Ek kry my trips. Ek gaan naar een ander hout toe. En ek slaag. En vandag werk.
0: Ja, ja. So dis nou een mooi verhaal. Een prachtige story. Dis wat ons moet hoor.
1: Dis die doel van die
0: hele program. Dis die gemeenskap wil hoor.
1: Dis die hele doel van die program. Oral waar ek gaan en oral waar ek praat, sê ek, onze rol als regering om zeker te maken dat die persoon wat werk zoekt niet hoeft te bekommerd te wees oor reiskosten.
0: Nie.
1: Ons maakt het moeilijk voor jou. Als je die oproep krijgt, je moet niet bekommerd wees om die op die onderhoud te slag.
0: Om daar zodat, te kom.
1: En als je op die bus klim, kom je huis toe met die goeie nieuws.
0: Ja.
1: Van die regering van die Weskaap en mobiliteit heeft het gemaakt voor jou om zeker te maken dat je hoeft niet te worry oor jou reiskosten niet. Ons vat jou naar je onderhoud toe verniet en ons breng jou terug huis toe verniet.
0: Hoe kom je die departement juist besluit om het ook in George uit te rol?
1: Morne, zoals ik altijd gezegd heb, die reden hoe kom ons besluit het om het in George uitrol. Daar is klaar een verhouding met die Go George busdiensten, met die George municipaliteit en die departement van mobiliteit. En die andere reden is iets wat ik ondervind het, toe ek in die, op kantoor kom. Toe sê die mense, die Weskaap begin in die Kaap en eindig by die Huguenot tonnel. En dan sê ek, okay, nee, dit kan nie so wees nie. So, wat ons nou doen, ons moet nou die perceptie verander.
0: Ja.
1: Dan sê ons is in die Weskaap, ons is vir amal, en vandag is een bewys. En dit bevestig dit, dat ons vir amal is. Maak die saak waar jy is nie, maar as het kom by werkgeleenthede, vervoerkostes moet nooit een van die uitdagings wees nie.
0: Ja, ja, want dit kan een groot struikelblok wees.
1: Dit is een groot struikelblok.
0: Want ek moet nou by een onderhoud uitkom, ek moet sukkel om daar te kom, ek kom laat en ek verloor die geleentheid.
1: En ek sê altyd, as jy naar onderhoud toe gaan, jy is klaar op jou nerves.
0: Ja.
1: Want jy het so gewag vir hier die geleentheid. Nou krijg jy die geleentheid. Nou, daar hoef jy nou nie te waar oor jou vervoerkostes nie, want jy is klaar daar.
0: Ja.
1: Jy gaan net op die bus, jy tap, jy gaan in, en jy is gefokus, jy gaan in, jy kry jou werk, en jy kry die goeie nuus, en jy tap weer terug, en jy gaan huis toe, want die regering het het makkelijk gemaakt vir jou, jy hoef nou nie bekommerd te raak nie. Die struikelblok van vervoerkostes, het die departement van mobiliteit en de regering van die Weskaap en Go George busdienste en George municipaliteit vir jou gedek.
0: Iets ons 'n mooie story vertel van die dame wat vandag haar getuies kom lewer het oor wat het vir haar gedoen het. But what would you say is the impact that this program has made so far since it's been rolled out?
1: Ek moet sê, Morne, in termen van die getalle, you know, 75% van die mense, of 95% van die mense waar ons mee gepraat het, sê hier die program het een verskil gemaakt. Want vandag het ek werk, vandag hoef ek nou nie te worry nie, want u het vir my die geleentheid gegee vir werk. En die tweede benefit van die hele program is dat jy hoef nou nie te worry oor jou reiskostes nie.
0: Ja.
1: As jy nou die geleentheid kry, dan gaan jy. En so elke persoon kry die geleentheid om vir hy werk te gaan soek, om by die deur te gaan klop, sonder om te worry oor reiskostes. Dis die impak van hierdie program. Ons het baie mense se lewens verander. Mense kan vir ons vandag sê, by die huis was daar niemand wat vir die familie gesorg het nie. Ek het die geleentheid gekry om 'n voucher te kry, ek was na die onderhoud toe, kry die werk, vandag kan ek na my familie omsien. En dis die benefit wat impak van hierdie program.
0: Dis die verskil wat daar gemaak word. Ek kan brood op die tafel sit vir my mense.
1: Maklik.
0: Ja.
1: Maar dat hoef nie die beste werk te wees nie. Maar die feit dat jy nou vir iemand iets gee, wat hy niks gehad het, is klaar een verskil.
0: Verskil, daar word 'n geleentheid geskep. Nou, hoe werk het prakties, minister? Wat gebeur? U sê, ja, ons gee hierdie voucher vir jou, maar hoe gebeur het prakties? As ek nou sê, hier hoor ek op die radio, of ek het gehoor vandag hier by Blanco, wat doen ek nou?
1: Nou, morgen, wat, ons het die pamflette wat ons altijd uitdeel, you know, wat gebeur, jy moet, jy kan op jou smartphone gaan registreer.
0: Oké.
1: Okay. So, jy
0: jy hoef eers na kantoor of iewers te gaan.
1: Jy hoef eers na kantoor toe nie. As jy net kan scan, jy vat die blaadjie en jy scan op jou QR code, dan vra hulle vir jou, want daar is twee opsies, of jy in die Kaap is of in George, want ons het een in die Kaap, dan het ons nou een in George.
0: Yes.
1: So dan kies jy nou, jy is in George, dan vra hulle wat is jou naam, dan sê jy jou ID nummer, dan vra hulle nou, het jy voorheen gewerk, wanneer laas het jy gewerk, of jy het nou net school klaargemaak, dan sê jy net jou besondere rede in, en dan sê jou telefoonnummer, en dan as jy klaar is, jy aanvaar die rails en die terms and conditions, dan kry jy SMS wat sê, you know, jy kan jou kaartje gaan haal. Onmiddellik, jy kry jou kaartje onmiddellik.
0: Okay.
1: Onmiddellik, jy hoef nie te worry nie. Jy moet net hy boodskap wys.
0: Ja, met die trips wat klaar daar opgelaai is op die kaartje.
1: Alles is opgelaai. Ja. Hulle gaan jou op die stelsel sit, hulle gaan jou kaartje gee met jou trips.
0: Okay, dus is eindelijk baie makkelijk.
1: Dis baie makkelijk.
0: So makkelijk soos dit.
1: En as jy nou nie het, you know, dan kan jy by enige persoon toe gaan om jou te help om vir jou te registreer.
0: Ja nee, so jy is eindelijk baie data wat jy eers nodig het.
1: Glad
0: die manne praat op WhatsApp en Facebook met meer data as wat jy daai nodig het.
1: Nee, dat ek vir jou sê dit. As ek in George is, ek sê altyd mos vir die mense waar ek is. Ja. So dan kan jy na my toe kom en gaan ek jou hotspot.
0: Hotspot.
1: So dan hoef jy mos nie te worry.
0: Maak het net so makkelijk. Maar so die laaste boodskap vir al vir die mense van George is met hierdie prachtige geleentheid.
1: Nou wat ons sê vir die mense van George, moenie hoop verloor. Ek weet jy gaat nou vandag 6 trips kry. Sommige van julle gaan nou by die eerste trip gaan, dan kry jy dit reg. Miskien by die 5e trip kom het reg vir jou.
0: Ja.
1: Hou moed. Bly op jou op jou knieën. Ja. En gebruik hierdie geleentheid. Dit is vir jou gemaak.
0: En moet nooit ophou probeer. Die pragtige Afrikaanse spreekwoord sê, probeer is die beste geweer.
1: Ek sê vir u, ons maak die deur oop, maar ons kan nie vir jou in die deur insit.
0: Ja, jy moet die deur loop. Minister Isaac Seleka, het ons lekker altyd om te gesels. En baie dankie vir die wonderlike geleentheid wat u bring vir die mense van George. En ons praat binnenkort weer.
1: Ja, morgen, baie dankie. Is altyd een plezier om hier te wees. En baie dankie aan ons vennote en ons George Municipaliteit, Go George Busdienste en ons ambtenare en elke een wat het deel het in die impak wat ons doen as die regering en ons vennote.
0: Prachtig.
1: En vir u ook. Baie dankie.
0: Baie dankie. Laat het baie goed gaan met u.
1: Tot ziens.
0: Thank you, sir.
2: It's a pleasure.
0: It's...
2: Now you see my African.
3: I know. It's like a minister. I borrow
2: from you.
3: I borrow
2: from you.
3: From
2: me.
4: The mayor would like to pre-record. Can you pre-record and then...
5: For
4: the
5: moment. Okay.
6: It's a top selector.

0: Universiteit van Kaapstad.
1: Lekker namoene en 'n perretjie.
0: Soek kinders in Oudtshoorn tussen 6 en 15 jaar oud met asma om deel te neem aan 'n belangrike asma.

076-689-8450 van elke kind verdien gesonde longe, sodat hulle makliker kan asemhaal.

0: this beautiful program.
1: Our Minister of the Western Cape, Minister of Mobility, Minister Isaac Seleka with us. Sir, welcome. How are you doing?
0: No, Morbe, thank you very much. And it's always nice to be in George. And I'm doing excellent because after two attempts, we are eventually here in George.
1: Yeah.
0: To launch this beautiful program that we have started in Cape Town. But now we are coming. And it is a first non-metro area where we are going to be having a similar program that we ran in Cape Town. I'm super, super excited.
1: You must be super excited because the launch was wonderful and the turnout was also wonderful in Cape Town with regards to how many people registered and how they actually understand the whole program and took it up.
0: Yeah, I must say I'm really, really excited to see how many people have actually embraced for us to be here today. And what is also important about today is the fact that we took one of the beneficiaries and said, like, we're not going to listen to government tell you how this thing works.
1: Yeah, yeah.
0: We are going to give you someone that has benefited.
1: Yeah.
0: And who's actually working today.
1: Straight out of the horse's mouth.
0: Straight out of the horse's mouth. Yeah. And I'm so, so excited that Noma Africa, you know, was able to explain the story to say, no, ek was ook een dag daar.
1: Yeah.
0: Ik heb ook in werk gehad.
1: Ja.
0: Ik was ook bekommerd over mijn reiskosten.
1: Ja.
0: Toen kwam die gelegenheid naar mij toe. Ik doe een aanzoek. Ik krijg mijn trips. Mm. Ik ga naar de onderhoud toe. En ik slaag. En vandaag werken.
1: Ja, ja. So, dat is nou een mooi verhaal. Een prachtige story. Dat is wat ons moet horen.
0: Dat is het doel van die
1: hele gemeenschap.
0: Dat is het hele doel van die programma. Oral waar ik ga en oral waar ik praat, zeg ik. Onze rol als regering om zeker te maken dat die persoon wat werk zoekt niet hoeft te bekommerd te wees over reiskosten.
1: Mm.
0: Ons maakt het moeilijk voor jou. Als je die oproep krijgt, je moet niet bekommerd wees om die op bij onderhoud te slagen.
1: Om daar te komen.
0: En als je op die bus klim, kom je huis toe met die goede nieuws.
1: Ja.
0: Want die regering van die Weskaap en Mobiliteit heeft het gemaakt voor jou om zeker te maken dat je hoeft niet te worry over je reiskosten niet. Ons vat jou naar je onderhoud toe verniet en ons brengt jou terug huis toe verniet.
1: Mm, mm. Hoe kom je die departement juist besluit om het ook in George uit te rol?
0: Morne, zoals ik altijd gezegd heb, die reden hoekom ons besluit het om het in George uitrol. Daar is klaar een verhouding met de Go George busdiensten, met de George municipaliteit en het departement van mobiliteit. En de andere reden is iets wat ik ondervind het, toen ik er niet op kantoor kom. Toen zeiden die mensen, die Weskaap beginnen in die Kaap en eindig bij die Huguenot tonnen. En dan zeg ik, oké, nee, dat kan niet zo wees nie. So, wat ons nou doen, ons moet nou die perceptie veranderen.
1: Ja.
0: Dan sê ons is in die Weskaap, ons is voor allemaal en vandaag is een bewijs.
1: Mm.
0: En dat bevestigt dit, dat ons voor allemaal is. Maak je zaak waar je is niet. Maar als het komt bij werkgeleenthede, vervoerkosten moet nooit een van die uitdagings wees.
1: Ja, ja, want dit kan een groot struikelblok wees.
0: Dat is een groot struikelblok.
1: Want ek moet nou by een onderhoud uitkom, ek moet sukkel om daar te kom, ek kom laat en ek verloor die geleentheid.
0: En ek sê altyd, as jy naar onderhoud toe gaan, jy is klaar op jou nerves.
1: Ja.
0: Want jy het so gewag vir hier die geleentheid. Nou krijg jy die geleentheid. Nou, dan hoef jy nie te worry oor jou vervoerkostes nie, want jy is klaar daar.
1: Ja.
0: Jy gaan net op die bus, jy tap, jy gaan in, en jy is gefokus, jy gaan in, jy kry jou werk, en jy kry die goeie nuus, en jy tap weer terug, en jy gaan huis toe, want die regering het makkelijk gemaakt voor jou,
1: ja.
0: Jy hoef nou nie bekommer te raak hier. Die struikelblok van vervoerkostes het die departement van mobiliteit en de regering van die Weskaap en Go George busdienste en George municipaliteit vir jou gedek.
1: Het ons die mooie story vertel van die dame wat vandag haar getuies kom lever het oor wat het vir haar gedoen het. But what would you say is the impact that this program has made so far since it's been rolled out?
0: Ek moet sê, morgen, in termen van die getalle, you know, 75% van die mense, of 95% van die mense waar ons mee gepraat het, sê hier die program het een verskil gemaakt. Want vandaag het ek werk, vandaag hoef ek nou nie te worry nie, want jy het van my die geleentheid gegeen vir werk. En die tweede benefit van die hele program is dat jy hoef nou nie te worry oor jou reiskostes nie.
1: Ja.
0: As jy nou die geleentheid kry, dan gaan jy. En so elke persoon kry die geleentheid om vir hy werk te gaan soek, om by die deur te gaan klop, sonder om te worry oor reiskostes. Dis die impact van hierdie program. Ons het baie mense se lewens verander.
1: Mm.
0: Mense kan vir ons vandag sê, By die huis was daar niemand wat vir die familie gesorg het nie. Ek het die geleentheid gekry om 'n voucher te kry. Ek was na die onderhoud toe, kry die werk. Vandag kan ek na my familie omsien. En dis die benefit wat die impak van hierdie program.
1: Dis die verskil wat daar gemaak word. Ek kan brood op die tafel sit vir my mense.
0: Maklik.
1: Ja.
0: Maar dat hoef nie die beste werk te wees nie. Maar die feit dat jy nou vir iemand iets gee wat niks gehad het, is klaar 'n verskil.
1: Verskil, daar word 'n geleentheid geskep. Nou, hoe werk het prakties, minister? Wat gebeur? U sê, ja, ons gee hierdie voucher vir jou, maar hoe gebeur het prakties? As ek nou sê, hier hoor ek op die radio, of ek het gehoor vandag hier by Blanco, wat doen ek nou?
0: Nou, morgen, wat, ons het die pamflette wat ons altyd uitdeel. You know wat gebeur, jy moet, jy kan op jou smartphone gaan registreer.
1: Okay.
0: So jy
1: jy hoef eers na kantoor of iewers te gaan.
0: Jy hoef eers na kantoor toe nie. As jy net kan scan, jy vat die blaadjie en jy scan op jou QR code, dan vra hulle vir jou van daar's twee opsies. Of jy in die Kaap is of in George, want ons het een in die Kaap, dan het ons nou een in George.
1: Yes.
0: So dan kies jy nou jy is in George, dan vra hulle wat is jou naam, dan sê jy jou ID-nummer, dan vra hulle nou, het jy voorheen gewerk, wanneer laas het jy gewerk, of jy het nou net school klaargemaak, dan sê jy net jou besondere rede in, en dan sê jy jou telefoonnummer, en dan as jy klaar is, jy aanvaar die rails en die terms and conditions, dan kry jy SMS wat sê, you know, jy kan jou kaartje gaan haal. Onmiddellik. Jy kry jou kaartje onmiddellik.
1: Okay.
0: Onmiddellik. Jy hoef nie te ware nie. Jy moet net hy boodskap wys.
1: Ja, met die trips wat klaar daar opgelaai is op die kaartje.
0: Alles is opgelaai. Ja. Hulle gaan jou op die stelsels besit. Hulle gaan jou kaartje gee met jou trips.
1: Okay, dis dus eintlik baie maklik.
0: Dis baie maklik.
1: So maklik soos dit.
0: En as jy nou nie het, you know, dan kan jy by enige persoon toe gaan om jou te help om vir jou te registreer.
1: Ja nee, so jy is eintlik baie data wat jy eers nodig het.
0: Glad
1: die manne praat op WhatsApp en Facebook met meer data as wat jy daai nodig het.
0: Nee, wat ek vir jou sê, as ek in George is, ek sê altyd mos vir mense waar ek is. So dan kan jy na my toe kom en gaan ek jou hotspot. So dan hoef jy mos nie te worry.
1: Maak het net so maklik. Maar so die laaste boodskap vir al vir die mense van George is met hierdie pragtige geleentheid.
0: Nou wat ons sê vir die mense van George, moenie hoop verloor nie. Ek weet jy gaat nou vandag 6 trips kry. En sommige van julle gaan nou by die eerste trip gaan, dan kry jy dit reg. Miskien by die 5de trip kom het reg vir jou.
1: Ja.
0: Hou moed. Bly op jou op jou knieën.
1: Ja.
0: En gebruik hierdie geleentheid. Dit is van jou gemaak.
1: En moet nooit ophou probeer.
0: Die
1: pragtige Afrikaanse spreekwoord sê, probeer is die beste geweer.
0: Ek sê vir u, ons maak die deur oop, maar ons kan nie vir jou in die deur insit.
1: Ja, jy moet die deur loop. Minister Isaac Seleka, het ons lekker altyd om te gesels. En baie dankie vir die wonderlike geleentheid wat u bring vir die mense van George. En ons praat binnenkort weer.
0: Ja, Bernie, baie dankie. Is altyd 'n plesier om hier te wees. En baie dankie aan ons venote in ons George Municipaliteit, Go George Busdienste en ons ambtenare en elke een wat 'n deel het in die impak wat ons doen as die regering en ons venote.
1: Prachtig.
0: En vir u ook. Baie dankie.
1: Baie dankie. Laat het baie goed gaan met u. Tot ziens. Sir.

0: grootste vandag, die feit dat ons vier bevanders se toetrede tot die volgende ronde.
1: Verseker, want hy ons, ek dink, ons het 3 uur opgestaan, ja, ons is een beetje moeg vandag, ja. Maar dat is ook aan my 25ste mense moet lekker deurkom, ja, so ek dink het gaan, het gaan goed gaan, so, ja, nee, maar ons is trots op bevanna, en baie meer is ons trots op wat vandag hier gebeur in Blanco, die loans van die jobseeker vouchers, dat is dis, baie belangrijk.
0: Dat is nogal weer een grote, ja, lekker grote, positieve, ja, voor George.
1: Baie nee? Positief, baie positief.
0: Yesterday. Ja. Ja. Hoekom is hierdie program so belangrijk, ja, voor die mense van George?
1: Eerste, kijk, as een ou moet kies tussen een brood koop, of kies tussen een kracht koop, en hy het een geleentheid gekry om te gaan vir een onderhoud, denk ek, daar moet jy een keuse wees, dat jy nog moet bekommer wees oor buskoste, ja, of kostes om by een onderhoud uit te kom. Ja. So dit is vir George van kardinale belang. Ons sien in die stad Kaapstad, werk die program saam met die busse daar, ja, so Golden Arrow het een ooreenkomst met die Weskaap regering, maar dit is baie belangrik vir die inwoners van George, en dit beteken die inwoners van George kan nou 6 ritte kry, jy gaan op die webwerf, wow, jy registreer, en jy kan dan letterlik na onderhoud toe gaan. Dit is gewoonlik, buiten die spitstye tussen 9 en 3 uur, wat jy dit dan kan doen. Maar dit is een geleentheid vir baie van ons jong mense om sy CV te gaan ingee by, yes, een besigheid, om te gaan vir die onderhoud.
0: Ja.
1: En dit is, jy kan jou net dink, om, daar is soveel potentiaal, en as jy weggehou word, net hier die feit dat jy nie een buskaartje het nie, om by een werksgeleentheid te kry, is dit baie onrechtvaardig.
0: Ja,
1: so ons,
0: ja,
1: is baie, baie blij vir dit. So dit beteken baie vir die mense.
0: Baie, baie waar. Soos net wat die minister gesê het, as jy nou die geleentheid het, die is die geleentheid nou, jy is nooit vir een onderhoud, of wie is een werkgeleentheid. Die feit dat jy miskien nie vervoer kan betaal, jy kan veroorzaak dat jy laat kom, of glad jy daar uitkom.
1: Ja.
0: So jy word nou een wonderlijke deur opgemaak vir jou, naar jou toekomst toe.
1: Verseker, Monee. En ek denk dit is onrechtvaardig vir ons jong mense. Dis ook om die jong mense maar verkies gaan staan maar op die hoek, want alles, ja, is moeilik vir hulle.
0: Yes.
1: En ek denk hier is nou een geleentheid, solang jy registreer op die webwerf, jy gaan dan na jou naaste kiosk toe, de Go George kiosk toe, en dan kry jy jou buskaartje, en jy het jou 6 trips wat jy daar op het, en dis uitstekend. So.
0: En dis vir elke George wat registreer. Dis vir elke, die vouchers gaan nou opraak, so nou kom jy en sê maar, jy is nou net te laat gekom.
1: Nee, daar is geen, daar word niks gediskrimineer. Enige Jojiet, as jy 'n foon het, en selfs, ek dink ons kan gaan na die sekere areas waar ons, ons kan help. Jy kan uitreik na jou raadslid ook, as jy nou nie een slim foon het nie, maar jy gaan net op die webwerf op, en jy registreer, sit jou ID-nummer in, sit jou adres in, en jy gaan na die naaste Go George kiosk. So, dit diskrimineer teen niemand nie. So,
0: ja, dit is wonderlik.
1: Ek denk, jy moet tenminste daar bo die ouderdom wees om te gaan.
0: Om te gaan werk, ja, nee, het is nou nog met kinderarbeid probleme
1: kom. Ons kan nie met kinderarbeid kom, ja, so dat is, en dan natuurlijk een Suid-Afrikaanse burger, ja, met die rechte documenten,
0: dat is vir al nou ook baie belangrijk,
1: wat aangaan in die land, ja. So nee, dit is uitstekend.
0: So what would you say is this doing, especially for the economy of George?
1: Yeah, so in terms of the economy, we know George is sitting at around 18% unemployment rate, which is better than most of the country, but one of the things is, and we know how the systems, years of infrastructure development has been set, where communities are far away from most of the work, are corrugated around the CBD in town of George, around industrial areas. How people have to move far from Tembale to Pakkelsdorp, Blanco, Cornwall, to those areas. And the transport should not be a burden. So that will ease in terms of opportunities for economy. It will make the processes of people getting into work much better. And it would allow the businesses who's in town to get more exposure of what we do. Yeah. Because many times, Monet, the youngsters are standing on the corner. They don't have money to get to. So now they have a voucher. On that bus ticket, and they can use it to the best. So for the economy in terms of what the workforce can now see is they will get more exposure to somebody that might have been, the system would not allow him because he can't afford a simple bus ticket. This would now allow them to
0: as
1: connect
0: waar,
1: to more people.
0: Yeah, yes. Burgemeester, weet jy, die volgende vraag wat ons vraag gaan oor Engels hele dignity of menswaardigheid. Ja. Iemand het een keer van my gesê, as jy sonder werk is, nie die feit dat jy miskien nie geld het, maar die feit dat jy niks het om voor op te staan, dit vat aan jou. as mens.
1: Verseker.
0: So hierdie help ook om mense se menswaardigheid vir hulle terug te bring.
1: Dit is presies so, Morne. Jy slaan die spyker op sy kop. So ons sien dit hoe ons jong mense as een van die vriende werk het en jy voel sommer onmiddellik negatief, jy voel te neergedruk en dit is baie keer waar ons jong kinders liever so val in dwelms en verkeerde dinge. En hierdie ding gee, soos jy sê, dit gee soos die Engelse man sê, dignity terug. Yes. Dit gee vir jou dat jy kan trots sê, ek het 6 geleenthede om te gaan om my CV's te gaan insit.
0: Ja.
1: Ek het 6 geleenthede om te kan gaan vir 'n onderhoud
0: en
1: onmiddellik as 'n ouer werk kry. En dit is hoekom het in die Weskaap sê ons growth for jobs. So ons groei, glo dat die ekonomie groei en die werksgeleenthede kom, gaan ons meer mense kan help. Ons sit byvoorbeeld met 'n groot getal mense wat afhanklik is op deernis. Ons wil hê die meer werksgeleenthede moet kom. So die munisipaliteit, ek as burgemeester, ons werk hard om meer infrastruktuur werksgeleenthede te skep. Die infrastruktuur word gebou en die groot besighede kom. Ek het gestaan met groot ontwikkelaars ontmoet. Die ouens wil investeer in Georgetown. Maar jy kan investeer, jy kan 'n pragtige industriële gebou opsit, maar as jy nie die werkersfors kry nie, maar die werkersfors word teruggehou deur 'n eenvoudige ding om nie 'n buskaartjie nie. Dis waar die dignity inkom. Hy kan nie daar uitkom nie.
0: Ja.
1: So ek dink die program is uitstekend. Ons jong mense kan nou met trots opstaan. Ek is 'n pragtige gesig wat ek hier buite sien. Hoe staan ons jong mense in die rye? En dis meestal die dames. Ek moet ook vir die man sê, manne, kom uit.
0: Jy moet opstaan, manne.
1: Staan op, man. Kom uit en kom kry jou buskaartjie. Gaan op die webwerf op, want dit is regtig daar om vir jou weer trots te kan maak en sê, jong man, ons gee om vir jou, gaan doen aansoek vir die werk en gaan stel jouself voor aan die besighede.
0: Yes.
1: Daar's 'n string van besighede wat geregistreer is, waar jy kan naartoe gaan en waar jy natuurlik kan gaan vir onderhoude en dies meer. So ons is dankbaar, dit sit weer die huppel in die stap.
0: Yes.
1: En ons almal het vanoggend mos nou die huppel in die stap toe ons hoor nou, Baba.
0: Bafana het hard gewerk en hulle
1: het... Bafana het huppel in die stap gegeen, denk ek, met die job seekers voucher, ons die huppel in die stap
0: gegeen. Yes, almal die departement, die municipaliteit, Go George, gee om vir jou.
1: Verseker.
0: Ons wil jy moet vir jouself omgee.
1: Verseker.
0: En kom registreer.
1: Ja, absoluut gratis.
0: Ja, jy moet
1: iemand kry met 'n slimfoon. Daar is altyd iemand, die bierman of die biervrou of iemand het 'n slimfoon. Gaan op die link op
0: en
1: registreer. Dit is so maklik.
0: Nee, ek bedoel, jy vir R5 data koop.
1: Vir R5 kan jy data en ons weet die ouens staan langs die skole en gaan gou in.
0: Ja, nee, wat? Daar is 'n manier. As jy way wil maak, gaan jy way kry.
1: Die ouens weet mos hoe, man. So, ja.
0: En 'n laaste boodskap wat jy het vir al vir die inwoners van George.
1: Ja. So ek wil vir die inwoners sê, veral nie net die jong mense nie, maar vir almal wat uitkyk vir 'n werksgeleentheid. Hier is nou die geleentheid, maak gebruik daarvan.
0: Yes.
1: Gaan op die webwerf, registreer. Ons wil weer hê julle moet blootgestel word. Daar's baie besighede wat soek vir mense. Die mense weet baie keer hiervan die ouens wat daar buite is. So gaan vat jou CV, registreer en kom na die besighede toe, maak gebruik van die geleentheid. Ons het gesê, ek het vir die minister Isaac Seleko sê, minister, bring dit asseblief George toe. Die jong mense, die mense van George het dit nodig en dit is ons, bring dit vir julle. Dit is nog net meer iets wat ons wil uitreik na die gemeenskap toe en sê, ons vat julle aan die hand. My tema en met my gaan vorentoe is, ek luister na ons mense, ek tree op en ek lewer dienste. En dit is wat ons gedoen het.
0: Yes.
1: Ek het geluister na ons jong mense wat gesê het, hulle sukkel om 'n buskaartjie te koop. Ek het opgetree deur vir die minister te sê, minister, ek het gesien wat jy doen in die stad Kaapstad met Golden Arrow. Ek soek dieselfde ding in George.
0: Yes.
1: En hier tree ons vandag op, hier lewer ons die dienste.
0: Yes.
1: En hier kan jy nou registreer. So maak gebruik van dit. Selfs as ons gaan uitrol, die minister het gesê as ons Uniondale gaan uitrol, so Uniondale se uitrol kom binne die volgende maande en dan ook die lughawe roete. Weer eens die lughawe, nog 'n geleentheid. Sodra die lughawe on board kom, kan jy registreer. As daar onderhoude by die lughawe ook is, 6 trips verniet. En dit is wat ek sê, maak gebruik van die geleentheid. Ons wil weer die dignity teruggee. Ons wil hê dat ons inwoners van George moet trots wees. Jy moet op die bus klim en sê, ek gaan vir 'n werk. En jy het 6 keer kans om dit te gaan doen en te probeer. Ja.
0: Wow, hierdie geleentheid is 'n blink geleentheid. Is daar vir jou. So moenie op jou laure rus nie. Moenie sit en slaap nie.
1: Net so.
0: Moenie dat die geleentheid boor jou kop vlieg nie. Dis by jou.
1: Dis by jou. Baie dankie.
0: Burgemeester, lekker om te gesels en alle sterkte. Baie dankie dat jy so lekker passie het vir ons mense en vooral vir die jong mense. Ons is nog in jeugmaand. En so dis 'n wonderlike geleentheid om hierdie geleentheid na jong mense toe te bring.
1: Baie dankie, Bode.
0: Baie dankie. Laat dit baie goed gaan. Alles van die mooiste. Tot ziens.

Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950, suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

Hey, luister na Eden FM, tyd ons is 1 uur, die volg die nuus in Afrikaans, my naam is Julien, goeiemiddag. Die Demokratiese Alliantie in die Weskaap het sy verbintenis tot die bekamping van dwelmmisbruik herbevestig, terwyl Suid-Afrika internasionale dag teen dwelmmisbruik en onwettige handel as ook SANKA se dwelmbewusmakingsweek herdenk. Die partij het gesê dat die aanspreek van dwelmverwante uitdagings in kombinasie van voorkoming, wetstoepassing, rehabilitasie en gemeenskapondersteuning vereis. Die DA het die provinsiale belegging in voorkomingsprogramme vir die jeug uitgelig, met meer as 10.000 kinders en jong mense wat gedurende die 2024-2025 boekjaar deelgeneem het. Die party het ook kommer uitgespreek oor berigte van beweerde onmenslike toestande by 'n informele rehabilitasiefasiliteit in Denoon en gevra vir waardige gereguleerde behandelingsdienste. Absa het beleggers probeer gerusstel na kritiek op die vergoedingspakket van sy nuwe uitvoerende hoof Kenny Fila. Aandeelhouers het kommer uitgespreek oor die waarde van die pakket wat na bewering na genoeg 150 miljoen rand beloop. In reaksie hierop het die bank met beleggers en aandeelhouers in gesprek getree om vrae te beantwoord en die motivering agter die vergoedingsstruktuur te verduidelik. Die gesprekke vind plaas te midde van groter aandag op uitvoerende vergoeding, koöperatiewe bestuur, aanspreeklikheid en die beleining van vergoeding met maatskappy prestasie. Sakelei Vusi Muzi Matlatla het donderdag skuldig gepleit op al die aanklagte wat teen hom in die gespesialiseerde handelsmisdaadhof in Pretoria ingebring is. Die skulderkenning verteenwoordig 'n belangrike ontwikkeling in die saak. Aangesien Matlatla formeel verantwoordelikheid vir die oortredings voor die hof aanvaar het. Besonderhede oor die spesifieke aanklagte, moontlike vonnisoplegging of verdere regstappe is nie bekend gemaak nie. Die hof sal na verwagting die volgende stappe in die saak volgens die regsproses bepaal. 'n 48-jarige man, Eddie Nkobe, is in hegtenis geneem in verband met die ontvoering van 'n 9-jarige kind in die Oos-Kaap. Nkobe, wat as 'n voortvlugtige verdagte en 'n buitelandse burger beskryf word, is op 22 Junie deur die valke aangekeer. Owerhede beweer dat die kind ontvoer is en dat 'n losprys na die ontvoering geëis is. Die arrestasie vorm deel van 'n voortgesette ondersoek. Verdere besonderhede oor die kind se toestand, die losprys eis en hofverrigtinge is nie bekend gemaak nie. Die plaaslike sokkerklub van Duiselsdorp, Moonlight, is amptelik as kampioene van die 2025-2026 SAFA Eden-streek Mansliga getroon. Die titel bevestig die span se sterk vertoning deur die seisoen nadat hulle die beste algehele rekord in die kompetisie behaal het. Die prestasie is 'n belangrike mylpaal vir die klub en weerspieël die toewyding van spelers, afrigtingspersoneel en bestuur. Die kampioenskap beklemtoon ook Moonlight voetbalklub se status as een van die voorste sokkerspanne in die streek gedurende die 2025-2026 seisoen. Ten slotte, die finansiële aanwysers

R93 Goudverkoop tans teen $3,999.69 per fyn ons, waarin ru olie verhandel teen $77.08 per vat. A bitcoin verhandel tans teen $60,804.55. Is nou die einde van hierdie nuusbulletin saamgestel deur die Eden FM nuusspan. Ons volgende nuusbulletin sal wees om 1:30. Eden FM nuus, as ek Julie Makier bly ingeskakel, die weervoorspelling volg net hierna.

Ja, Tof, welkom terug. Hier volg die weervoorspelling vir die Wes-Noord en Suid-Kaap vir vandag, donderdag, die 25ste Junie 2026. Klein Karoo, Outering Terrest en Dysersdorp, die 19 met reen. Langs die kus, George Moselbaai, Wilderness Neisna, Sedgefield en Plettenberg Baai, 12-18, met ewige reen, wat daar voorspel word. Hesekwal, Bethenia, Riversdal en Heidelberg, 12-18, ook met reen. Kannelin, Calitzdorp, Ladysmith en Zouwar, 9-18. Swellendam, 10-17 bevolk en Uniondale, 8-16 met reen. Hierdie weervoorspelling is aan die gebring deur die weerkantoor in Kaapstad. Besoek gerus al webtuiste by www.saweatherservice.co.za.

0: 0817 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 0634052984. Manziwater Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Toerist, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manziwater, water gee lewe.
1: Mr. Meat & George bring vir jou die beste middelmaand aanbiedinge. Kom kry nou jou poppacks teen slegs R84.95 per kilogram. Mr. Meat Braaibors teen slegs R79.95 per kilogram. Mr. Meat Patties R84.95 per kilogram. Cheese Viennas R89.95. Chicken Leg Quarters R64.95 per kilogram. En kom kry ons spesiale aanbod op Lean Mince. Koop 3 kilogram of meer vir slegs R98.95 per kilogram. Solang voorrade hou. Mr. Meat, ons is ook vir jou gerief. Besoek ons nou in die Budget Center in Wellington Straat, George. Skakel ons by 044-874-2045. Ons plaas vleis op jou bord, altyd teen die regte prys.

allergie verwante toetse in om beter te verstaan wat asma simptome by kinders veroorsaak as gevolg van 'n veranderende klimaat. Dit sal ons help om vroeg op te spoor wanneer hul asma vererger, sodat hulle gouer hulp kan ontvang. As jou kind asma het, bel of WhatsApp vir Dwight Morgendal by telefoonnommer 076-689-8450. Van elke kind verdien gesonde longe, sodat hulle makliker kan asemhaal.

0: Ada, goeiemiddag.
1: Goeiemiddag, ja.
0: Goeiemiddag.
1: Je beker nie saak gedaag, jongens, baie mooi, hoor. Baie dankie die mooi, die Paula.
0: Plezier, ja.
1: En dan heb ik iemand gelukkig, die Paula is, die ring uit Klinders gedaag, ik heb een beker gedaag, God is ook van zijn leven, en ik ben niet voor, want daar is hij in de omgeer, beker van dien, dat is daar. Baie dankie, Paula, mooi dag voor jou, hoor.
0: Mooi dag, baie dankie, mooi blij.
1: Mooi, ja, waar was, je beker nie saak.
0: Ja, ons voel hom die kant ook. Dit is maar nou net so, nee. Dit is maar nou net so.
1: Ja, ek het die weke vir jou, God is ook van sy leven, en ek ben nie voor, want daar is hier in die omgeer, weke van dien, dit is daar. Baie dankie, Paula, mooi dag vir jou nog.
0: Mooi dag, baie dankie, mooi blij.
1: Mooi, ja, heel wat was, die weke nie saak.
0: Ja, ons voel hom die kant ook. Dit is maar nou net so, nee. Dit is maar nou net so. Waar ander mense opgee, nee. Nie die Here nie. Good afternoon, my brother Sebastian Coleridge. He said this is his favorite song. Oh, thank you, Sebas. Voordat ons die amptelike begroeting doen, kom ons keer gou vinnig 'n bietjie in Waslapieland. Hartlik goeiemiddag.
2: Goeiemiddag, Paula, mooi en geseende namiddag. Oh yes, God never gave up on me. Geniet jou program en brouwers van Oudtshoorn.
0: Daar sê, baie dankie, siste, en jy moet nie so skaars wees, jy moet nie so skaars wees. Hallo Paul, happy birthday vir Heavenly Moody. Hy moet ophou elke dag geld soek met baie liefde van al die Moody's en DJ Stone. Iron FM, hallo.
3: Hartelijke goeiemiddag, die Paul. Hoe gaan het vandaag?
0: Mensen, mensen, dat gaan baie, baie goed. Wat sê jy, Elsie?
3: Mr. Paul, die mantel deed nie rond nie. Ja, dankie vir daar die mooi, prachtige, inspirerende lied.
0: Amen.
3: God verlaat ons
0: nooit nie. Nooit.
3: Hy is die enigste hoop, hy is die enigste persoon om naartoe te gaan.
0: Yes.
3: God alleen verstaan en hy wil hy ons moet stil wees.
0: Ja.
3: Dit is om ek so stil is, Mr. Paul.
0: Amen. Ek voel jou, ek voel jou.
3: God verlaat ons om stil te wees, dat hy een beetje die werk kan doen.
0: Dat is so.
3: En kom het praat, praat, praat.
0: Ja, ja, dat is waar wat jy nou sê. Ek sê vir jou.
3: Amen.
0: Amen. Amen. Dank je, my sister.
3: Maar mooi gezien de dag en aan die elke Alexander en Winnie daar van die Ara, jylle dag het gegroet. As ook al my Eden F.M. maaltjes, aan die Rena en Katerina van Polmoed, aan die Maa van Beldedag, ek het niemand vergeet nie, jylle is altijd my gebede. Mauritia en Bernard, alle lief vir jylle, dank aan jylle, en nou goeie moed my kinders, vir jylle nog nooit te laat nie, hoor. Baie lief vir Elsie, ek is een prachtige dag, ja.
0: Daar is Elsie, bye bye, goed gaan, bye.
3: Bye. Bye.

0: Reg, nou kan ons daar die amptelike begroeting doen hier op jou nummer 1 draadloos Eden FM, jou prachtige stem in die paradies. En soos die gebruik is, Gabby Lou. Kom ons gaan maak dit daar by Gabby Lou, so dat sy vir u die prachtige luisteraars van Eden FM kan hallo sê. Hallo Gabby, wat sê jy vanmiddag? Alright, seker nê? Ah, Gabby?
1: Alright. Goeiemiddag, waar jy vanmiddag in die wereld is, Ja. Suid-Afrika, I really love my life.
0: Wow, come on, Gabby.
1: Ik praat jou daar, in die noorde. Ze praat van jou daar, in die syde.
0: Ja.
1: Jy in die weste, en definitief jy in die ooste. Net waar jy nou is, I really love my life.
0: Lekker, Gabby, hou het net aso, Gabby. Dis Gabby Lou hier op jou nummer 1 draadloos. En dis die spasie waarin ons elkeen moet wees. Lief vir jou eie lewe.
2: Goeiemiddag, Anke Volk. Ek is op Eden F, Amersdaker, by Polen Maas. Waarom? Kom ons begin. Mama vaart my huis toe. Mama roep my thuis toe. Sing vir my aguma, aguma, aguma, ma, aguma,
0: Oh, die asante. Wat een goeie middag, Lima. Welkom by die afternoon drive, Limi.
3: My name is Lima en I listen to Pola Hoske Dots.
0: Oh, man, jy is die poenankies. Groot dag, goeiemiddag, hartlik goeiemiddag.
4: Goeiemiddag. Heerlik. Ingeskakel, Eden FM, Paula Masse program, afternoon drive. Right, daar gaan ons. Gooi om, Paul.
0: Dan doen ek dit. Die dingweek so as groot nog jy praat, dan moet een man luister. 27 minuten oor 3, hartelijk goeiemiddag by jou drive time show. Eden FM, jou stem in die paradijs. Njarrr!

0: Die Hops is nou weer terug, moet nie weggaan nie, hou jou oor by die radio, want as jy weggaan, dan mis jy en jy wil nie mis nie, ons leef in 'n tyd waar ons nie moet mis nie. Ons moet by wees, Ere FM, ons moet by wees. Hat ook goeiemiddag aan al ons luisteraars daar langs die kus. Julle kan ons natuurlik by 93.8 FM in die Klein Karoo 103.6 FM. Hesekwa, hat ook goeiemiddag, julle vind ons by 87.8 FM en dan Kannaland 97.9 FM. Luis na Pliet 99.7 FM en Uniondale 98.1 FM. Of as die data in die wifi sterk is, dan kan jy vir ons online luister. My voorstel is wifi. En die data gaan een bykie depleted. But you can catch us online at www.edenfm.co.za. Good afternoon, my name is Paul Amas.
1: This is Eden FM Afternoon Drive. Weekdays 3 to 6 p.m.
2: Hou op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lever Eden FM aktiverings en regstreeks uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe. Live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggie items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid. Jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin rink. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datums vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in kopers omskep.

0: Die lied wat gespeel was tydens ons draai, wou sy net tamelijk reaksie uitgelok. Dit is When God Never Gave Up van Scott Holden.
1: Putapola, prachtig vandag. Ek like die song wat jy nou gespeel het.
0: Daar sy, baie dankie aan die M. Dit is nou aan die missie. Goeiemiddag Paula, ons luister baie lekker na jou program. Dit kom van, ek sien nou nie van wie dit afkom nie, van Celine, ja, dit kom van Sonja. Ok, sy het een speciale lied wat sy aanvraag, ek gaan kyk wat ek kan doen, ek gaan krap. En dan is ons eie Bev, hartelijk goeiemiddag Bev, welkom.
2: Hi, goeiemiddag.
0: Goeiemiddag.
2: Hola, hola, hoop.
0: Lekker jy.
2: Ingetune, ingezoom. Onder die kombese, maar ek kry nog steeds koud, maar hola hops, maar
0: yes,
2: ek Beverly
0: dear.
2: Warm in die muziek. Dit kom met baie liefde van Beverly, hou alles binnen in die rat. Thank you, Paula.
0: Oh, alles binnen die rat, ja. T's and C's do apply. Ja. Kom ons kyk, wie keer nog saam met ons by 0605052690. Hello, good day.
3: Goeiemiddag, Paula Hobbs.
0: Middag, sê.
3: Paula Hobbs. Prachtige lied.
0: Baie dankie.
3: Jette, maar dit is rarig, baie prachtig, man. Hy is eindelijk treffelijk, hy is treffelijk ook sy hartsnare.
0: Dit is so.
3: Maar alles jy omken en jy om verstaan, waar oor het gaan verstaan, Paula.
0: Ja, dit is so.
3: Hou die ding in die lucht, Paula. Goeiedag jy verder, Paula.
0: Baie dankie.
3: Dankbaar, man. Hou so aan.
0: Baie dankie.
3: Heerlijkheid, man, ek like jou program, man. Oh. Ek like jou program. Hy is altyd baie, gewild.
0: Ja, baie dankie.
3: En gewild gewees hoe ver. Heerlijkheid. Njer.
0: Ek het nog net daarin gesien kom. Net zeker maak om ek reg gehoor het.
3: Gewild gewees hoe ver. Heerlijkheid. Njer.
0: Njer, ek kom en njer. Ja, ons doen het vir hier en sal Daryl Damos nou gesê het. Kom ons kyk so 'n bietjie terug in die tyd en dan praat ek saam met u verder. Dis 20 minute voor 4 hier op Eden FM se Afternoon Drive. So 'n lekker singalong op hierdie donderdagmiddag. Hartlik goeiemôre weer eens. What am I living for?

0: Lekker terug in die tijd saam met Percy Sledge. Oh, what am I living for? Nou, die titel van hierdie lied alleen is klaar diep. Ek weet dat collega Roger Jacobs ook die enige nie dit. Ek vat ook so paar boodskappe en dan raak ek gauw een saak aan wat ek eindelijk die program hier moest begin het. Want dit is een gewichtige saak. Maar kom ek keer gauw vannig weer daar in Waslapieland by 060-505-2693. Hallo.
1: Paul, ek wil jou gauw iets vertel hoe gepaslik is dat die Heere, nou het jou verlaat.
0: Amen.
1: Toe ek vir my eerste jy vervanging gaan, die oggend is ek mis nou bang en ek weet nie wat wag op my nie. En ek trek my versie vir die dag.
0: Yes.
1: En toe ek die versie lees, sê die versie vir my, ek is met jou. Weet jy, dit is so goed gegaan met my operasie.
0: Wow.
1: Toen die narkotiseer my hartklop luister, toe sê, sy sê, nog nooit so goeie hartklop gehoor, he. En toe my meisiek in die middag kom na die operasie, toe kan sy nie geloof, ek het die vervanging gehad, so goed lyk ek, en ek stel met die boordkost, dit wees nie, die Heer het vir my gesê, ek is met jou, en hy was al die pad met my, dit het baie, baie goed verloop, en brouwers.
0: Baie dankie, sister, en brouwers, vir daar die prachtige getuienis. Baie dankie. Goeiemiddag my brother Paul Amas, ek is ingeskakel, wat een boodskap, dit kom van vloei, wat een boodskap inderdaad vloei. En nou het een prachtige voormoed, hier is ons eie burgemeester van voormoed, volgens my beskeie mening. Sy is die eerste dame, wat loog goeiemiddag Katrina?
2: Goeiemiddag Mr. Paul, ingeskakel by die huis, ek luister lekker vir Mr. Paul, groete vir al die maatjes, allemaal moet een baie mooi en geseende dag hier. En hulle maar lekker warm toemaak, kom nou met baie liefde van Katrina van Volmoed. Mr. Paul moet ook een mooie dag hier daar in die atelier.
0: Dankie.
2: En veilig wees en lekker huis toe gaan. Mooie dag.
0: Baie dankie Katrina.
3: Oh, nobody else, nobody else will do.
0: Meisie.
3: What am I living for?
0: Sing Katrina.
3: If not for you.
0: Lekker Eden FM gemeenskapsradio op sy beste.
3: What am I living for? If not for you.
0: Bikkie harder, bikkie harder.
3: What am I living for? If not for you.
0: Kom nou.
3: Oh.

0: Hy jylle volmoed.
1: Nobody else will do.
0: Het jylle gehoor? Baie dankie, Katrina. Baie dankie. En dames, dank het hierna terug. Goeiemiddag, hartelike verjaarsdag, wense gaan aan Gerswin Fitman, Oktober. Baie seëninge vir jou, kom van jou moeder Irene en breë familie. Ja, ek lees het soos ek het hier sien en hier op die skerm verskyn. Ja. Dit is Gerswin Fitman, Oktober. Paul, die 3 tot 6 slot is beslis ook een van my gunsteling programme. Moenie nog laat Bubbles ook by jy sien, dan ruk dit. Julle maak dit worth it. Om na te luister. Ek like hy hoorkie worth it. Baie, baie dankie. Wie praat so? Dit kom van Aletta. Aletta. Of is het Irene? Irene, ek sien die boonsteene was Aletta gewees. Ja. Baie dankie. Baie, baie, baie dankie. En nou vir dit wat ek graag gauw wil aanraak. So'n belangrike saak. Ons kan nie lichtelik daarmee omgaan nie. Maar kom ons skip gauw net. Die atmosfeer. Set the scene. Oh, she bobo. The final countdown. Eden FM, weet julle waar toe gaan ek nou? Weet julle waar toe gaan ek nou? Bafana Bafana versus South Korea. Oh, Bafana is deur na die top 32 toe. Ah, 1-0 is al wat ek hoor. Congrats Bafana Bafana. 3 uur vanoggend. Toe leef Suid-Afrika. Ek gaan nou vertel wat my oorgekom het, maar kom, ons geniet net die oomblik. Bafana Bafana is in the area. Congratulations.

0: Indeed, one for Bafana. Dat is al wat ons nodig het. One for Bafana. Oh, Bafana, Bafana. Ja, kom ek vertel net gou wat dit vir my oorkom. Ek hoor daarvan om wat dit by myself te begin, ja. Is hier die ding weer, ons allemaal weet ons nou, die game nee, was vanochtend 3:00. 3:00 in die morgen. Ja, ek is nou net baie eerlijk as ek die volgende gaan sê. Ek wou bitter graag die game gekyk het. Sien nie waar aan toe gaan ek, hoor nie waar aan toe gaan ek. En ek sê vir myself, Paula, jy sal moet lig slaap. Jy sal moet lig slaap, papa. En dit is wat ek gedoen het. Ek het lig geslaap, maar ek dink die klem het geval op slaap. Want toe ek my kom kry, toe is het 22 minute oor 5 en die game het 3:00 begin. So, Bafana, baie dankie dat julle in my slaap die saak vir ons deurgehaak het. Dit word echter baie waardeer. Bafana. Oh, mense, kom ons luister hoe dit gegaan. Atena daar in die kleedkamer van Bafana. Yes, about last night, Bafana comes through with a historic win and qualifies for the round of 32. All that we can say is ya bonga Mzansi for believing in us.
1: It's wonderful, it's beautiful, it's historical, it's amazing. Name it what you did today. You achieved something that nobody could do in the history of South African football.

0: Ja, en so beweeg die bus van Bafana Bafana na die wedstrijd deur die strate. Een mooie ding wat gebeur het by gisteraanse wedstrijd is die ondersteuning van Mexico af. Oh, fantasties. Nogmaals, baie, baie, baie geluk, Bafana, Bafana. Top 32, hier gaat ons. Kom ons breek wat vertensie, die opsies nou weer terug.
1: Op soek na gehalte kry reniersware teen sakpas pryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons weier verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons saaiwil afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.
2: Ukulahlwa kwenkunkuma ngokungekho mthethweni kubeka ingozi enkulu kwimpilo yethu, kwiimali nakokusingqongileyo. Ukususela kumhlaba ongcolisekileyo, ukuya ekubangeleni imililo nezikhukhula. Gcina inkunkuma kude kube yimini yokugqokelela. Sebenzisa ingxowa ezimzuba kunye neziluhlaza malunga nezinto esele zisebenzile ezinokuphinda zisetyenziswe kunye nokwenza umgquba. Lahla inkunkuma kwiziza zasekuhlaleni ukuba iilori azikwazi kufikelela ekhayeni lakho. Vala ingxowa ngokuqinileyo. Lahla inkunkuma yesakhiwo kwindawo yokulahla inkunkuma. Ela ukulahlwa kwenkunkuma ngokungekho mthethweni kunyanzeliso lomthetho. Ukuqokelelwa kwenkunkuma kuba kanye ngeveki. Ngomvulo ngolwesihlanu kubahlali. Ngomvulo ngolwesithathu kunye nangolwesihlanu kumashishini. Ukuxela ukulahlwa kwenkunkuma ngokungekho mthethweni, qhagamshelana nonyanzeliso lomthetho kwa 044-801-6350 okanye kwa 044-801-6300. Ukuxela ukulahlwa kwenkunkuma ngokungekho mthethweni ukuze isuswe, qhagamshelana neenkonzo zokusingqongileyo kwa 044-802-2900. Ukuze kususwe izilwanyana ezifileyo, nceda uqhagamshelane ne-SPCA kwa 044-878-1990. Kwaye malunga nezilwanyana ezifileyo, nceda uqhagamshelane no-Sanral kwa 082-553-4878.
3: Sikunye singagcina iGeorge icocekile kwaye intle. Dlala indima yakho. Ungavumi ukulahla inkunkuma ngokungekho mthethweni.
4: Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950, suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

0: Ja, dis klaar wat dit soos, Mr. Mario makes it right. Net hier op jou afternoon drive. Hartelijk goeiemiddag, Mr. Mario. Welkom, welkom, welkom.
1: Mr. Polla Hops, goeiemiddag daar aan die kant van Oudtshoorn. Ja, Mr. Polla, die volgende inligting is net ter inligting vir motoriste. Die herstel van die historiese Montetjie Pas as gevolg van die vloedskade vorder baie goed op die stadium. Die voorgestelde datum vir die voltooiing daarvan bly natuurlik egter Januarie 2027. 'N nuwe kontrakteur vir die Gwynbrug sal teen 2026-2027 belastingjaar aangestel word. So motoriste net vir u ter inligting. Dan net nou vanmiddag het ons druk verkeer daarvan aan Waterkantstraat tot by die Buffelsbaai afrit. Hier by Buffelsbaai afrit het ons natuurlik pindiensbeamtes wie daar diens doen. So ons vra maar die motoriste om hulle handseine nou gesit na te kom. Dan vanaf 'n klein kraans waar jy die Kuimers pas tot by die afrit na Tembaleto het ons druk verkeer tot by die afrit na Grootbrakrivier. Vanaf die afrit na Mosselbaai in 'n westelike rigting het ons redelike vryvloeiende verkeer op die stadium. Dan die R102 het ons 'n stilstaande voertuig daar reg oor die oud en die proefplaas wat in 'n baie ongemaklike en gevaarlike posisie staan. So ons vra met die motoriste om die uitkyk te wees. Dan die binnestedelike hoofpaaie hier in die stad vir alle redes. Dit sluit in Yorkstraat, Nysnaweg, Kortiesstraat, Nelson Mandela Boulevard, sowel as Pretna Boulevard, het ons druk verkeer met buffer tot buffer situasies spreekplek. Dan motoriste, dit word saans vroeger 'n bietjie donkerder. Skakel die hoofligte vroegtydig aan vir meer sigbaarheid, handhaaf die snelheidsgrens en bestuur defensief. Dit wil sê maak gebruik van die K53 metode van bestuur om gevare betyds te identifiseer en sodoende botsings te voorkom. Kyk uit maar vir voetgangers in die ryvlak en domp die hoofligte vir aankomende verkeer. Mr. Polla, jy moet 'n fantastiese aand verder hê. Groete tot môre middag.
0: Baie dankie Mr. Mario vir die padverkeersverslag. Baie, baie, baie dankie. Jy word waardeer Mr. Mario, hier op die liggolwe van hier in FM, jou prachtige stem in die paradys. So waar wat jy sê dat dit word vroeger donker, en met die donkerte gaan daar ander ding gepaard, saam met my. Dis kwaito, Mr. Mario. Ek was nou die ander dag oor George toe en toe was het tamelijk mistig ook geweest. Toe laat het my sommer dink, Mr. Mario, aan die ou wat in die digte mis met 'n briljante plan voor een dag gekom het. Hy sê vir homself, man, die ou wat die voor my rij, ek soek net dat ek sy taillights dobbel. En hy rij al achter die ou aan. Op so'n manier weet hy, hy is veilig. En toe hy omkom kry, waar eindig hy op? In hy man sy driveway. Oh, ons mag gereed vir die 34 hoofdreik in die sykose, maar kom ons luister gewoon hier die luister.
2: Goeiemiddag, Paula Hops.
0: Middag sê.
2: Ek wil net baie geluk sê aan Karina Pietersen op Hubbardstown. Karina, jy moet een lekker dag hê. En ek hoop jou pa Neville, jou ma Pietro, jou twee broers, Sitwell en Glenwell gaan jou lekker bederf. Jy moet jou naweek heerlijk geniet. Dit kom met baie liefde van Delia van Riversdal. Bye, Paula.
0: Bye, Delia van Riversdal.

0: You know what's my take on this? This is your langpad music playing right now. Oh, met 'n moddoukie wat so val en 'n pak biltong hier langs aan by die ratte. Oh, mense, gee vir my die langpad. Afons met son. Lekker tunes op jou afternoon drive. Oeh, dit was nou nice kapies gewees. Kom ons breek wat attentie, ons is nou weer terug.
1: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
2: Ai, ek weet is die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fishery specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
1: Highway Fishery sê sy, waar is hulle geleen? My ouwens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
2: Highway Fisheries is geleë in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
1: Dis nou lekker en gerieflik. Kan ek bestellings plaas?
2: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wacht, hier is sy nummer. 083-710-7983.
3: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
4: Yo, nwabela inkululeko ye fiber engena mida. Fumana ethembekileyo iWi-Fi yoku streama 24/7. Phuma ku top ups ezingena siphelo, phuma ku downloads ezibetha ngesantya sofuto. Sikhulule ku games ezidlala zicima kaninzi, kude uqale ichomi zakho zime kancinci ngexa usa reseta irouter yakho. Zifumanele iFiber enespeed esifikelela ku 1000 megabits per second. Get 359 rand ngenyanga. Nothing should stop you. Cell C, kukho imiqathango.
0: Hi, goeiemiddag Beverly, is lekker om weer terug te hee. Hallo jy.
5: Hola, hola, ops, amper uitkloktijd.
0: Amper.
5: Maar nee, jy kook het elke dag van die begin tot jy uitval.
0: Dankie.
5: Kook het net op skiptijd, sal by die huis wees. Ek wil net hello sê vir Bubblicious. Thank you, Paula.
0: Ten baie
5: alle
0: dankie.
5: Tye. Smart program, ne?
0: Baie dankie.
5: Kom met liefde van Beverly, Paula.
0: Met liefde ontvang die kant,
5: Beverly. Dis maar net lekker is, Paula, lekker is. Thank you.
0: There can only be one, she goes by the name of Beverly. 22 minutes before the hour of 5. As jy op ons paaie is, asseblief, bestuur versigtig. If you drink, don't drive. And if you drive, don't drink.

Iemand laat weet net daar vir Jelly Tot net dat dis nou daai oomblik, want later gaan dit nie tyd wees nie. So kom ons doen dit nou. Kom ons doen dit nou. Hier is Lodi Beats. Touch me softly. Vat sagies aan my asseblief tog hier in FM. Doen dit, doen dit, doen dit. Vat sagies aan my. 22 to 5. Last 20 minutes coming up.

0: Dis 'n stemnotetjie wat op die hond se ster deurgekom het. Kom ons luister gou, wat sê hierdie luisteraar? Hartlik goeiemiddag.
1: Jan, nee, altyd lekker om ingeskakel te wees. Die tyd van die dag op pad huis toe op my gunsteling radiostasie. Hou so aan, ons geniet die program.
0: Baie dankie. Mooi loop, veilig wees.

Jessica, baie dankie Ray Dillon, baie baie dankie vir Jessica. En soos ek vroeg genoem het, al die ander name. So jy sit jou naam daar in wat Jessica se naam is. Jy naam Megan is, dan sit jou naam in Megan. Hy wil hoor, hy wil hoor. Dis groet uit, Paula Hobbs, Kadops. 1 minuut voor die uur van 5. Collega's en Hazel Gouba is slagreed met die 5 uur nuus en weer en markaanwysers, maar sy bring dit vir ons in isiXhosa. So ja, met die wil en die genade van die Here hoor en sien ons mekaar weer môre hier in FM. Ek is môre aan daar by Morester se Swing the Night Away. Jy sien verskriklik uit na daai enetjie. So ja, wees lief vir mekaar en wees daar vir mekaar en maak net die beste van elke liewe God gegewe oomblik. Because our last moment can be our last moment. Pas julle op, geliefdes. Kyk mooi aan julle self, kyk aan mekaar. En kom ons probeer om hierdie wêreld net 'n aangename plek te maak vir mekaar. Onthou net na die nuus skakel ons oor na Mosselbaai vir die Mosselbaai munisipale geleef wat met trots geborg word deur die Mosselbaai munisipaliteit. But for now, here is Sanazo Gouba with your 5 o'clock news, weather and financial indicators in isiXhosa. Over to you, Ms. G. Take it away.

Ons vat so 'n lekker draai net hier in Mosselbaai met die munisipale slot saam met my Wayone Erasmus. Dankie Paula Hops vir 'n lekker afternoon drive. Dit is mos maar altyd lekker. Ek het nou so lieflikies gechat. Kan ons raai wat gaan Paula nou maak by jys? Dit klink met of dit klinks of dit rym met

Pe. Ta sig familj. Välkom till Mosso på municipala slott ned hier op Eden FM Your Voice in Paradise. Samen med mig, Wayone Erasmus, elke tweede donderdag hier net na die 5 uur nuus. Sit ons 'n bietjie en gesels saam met die Mosselbaai amptenare van Mosselbaai munisipaliteit en elke week is daar 'n opwindende geselsie wat voorlê vir ons. Elke tweede week is daar 'n opwindende geselsie wat vir ons voorlê en elke keer leer ons iets nuuts. Nou as jy soos ek is en jy hou van weet wat gaan aan in jou dorp, is hierdie net die slot vir jou. Nou, Mosselbaai Munisipale Slot is natuurlijk geborg deur Mosselbaai Munisipaliteit en waar jy nou ook al is, ja jy, wees gegroet. Ons gaan gaan vir muziekbreek, vir ons gereed maak vir die Mosselbaai Munisipale Slot, net hier op Eden FM.

0: ingeskakeld is. Jy gesels vandag saam met Wayona Erasmus net hier op die Mosselbaai Municipale Slot. Elke tweede donderdag om net na die 5 uur nuus gesels ons met die Mosselbaai ambtenare om net vir ons 'n bietjie meer te vertel wat in ons dorp aangaan. Nou vandag gesels ons saam met Wiki Bason oor begroting en rapportering. Nou as ek moes nou hoor van begroting op hierdie 25ste, dan denk ek aan al die debit orders wat vandag afgegaan het. Is my skuldie? Is my skuldie? Kan ek jou nou remind oor die debit order? Nee, ek wil nie dit doen nie. Soos ons begroting moet speel, of wanneer hulle sê, weet jy, is in en dan gaan het uit. Dan moet die municipaliteit ook seker natuurlijk een begroting het. Kom ons gesels met mevrou Wiki Bason, ambtenaar Wiki Bason van die departement van begroting en rapportering oor ons onderwerp vandag. Kyk, ons praat begroting en tariefgoedkeuring en ek wonder, is budgeting in the municipality, is it the same as budgeting at home? Or is it a little bit different? Mevrou Wiki, welkom by Eden FM. Groet ons luisteraars.
1: Baie dankie. Dit is lekker vir my om hier by julle te wees en om oor hierdie baie belangrike saak te gesels met almal.
0: Altyd, weet jy, en soos ek sê, is ons maar alles wat ons huidiglik hoor by die Mosselbaai Municipaliteit, elke keer as 'n ambtenaar uitkom en saam met ons in gesels verkeer, is het daar 'n belangrike gesprek. Jy weet, ons praat oor begroting, dan het ons weer oor die gesels en ons gesels oor dit, maar alles is iets waaraan ons moet kennis dra. Want as ons die kennis dra nie, dan is ons mos geneig om mense te blameer vir dinge wat ons nie weet hoe dit moet wees nie. So ons gesels oor begroting en tarief goedkeuring. En in die atelier het ons vir Wiki Bason, sy is die bestuurder van die begroting en finansiële rapportering afdeling by die Direktoraat Finansies in die Mosselbaai Municipaliteit. Wiki, die raad het onlangs 'n nuwe finansiële jaar se begroting goedgekeur. Kan u asseblief 'n oorsig van die goedgekeurde begroting verskaf vir ons?
1: Ons munisipale begroting vir die komende

0: in die jaar beloop 2 miljard vir bedrijfsuitgawes en 335 miljoen vir kapitaalprojekte. Net om so 'n bietjie meer detail van dit te gee, by die bedrijfsbegroting is daar 3 goed waarop ons hoofsaaklik fokus. En dit is ons grootmaat aankope van elektrisiteit en water, wat omtrent so 760 miljoen beloop. Dit maak 37% van ons totale operationele begroting op. Dan het ons werknemersverwante kostes, wat so 515 miljoen is, en dit maak 25% van ons begroting op. En dan het ons gekontrakteerde dienste, wat so 232 miljoen is, en dis 11% van ons begroting. Daar die gekontrakteerde dienste sluit dinge in, soos vullisverwydering, skoonmaak van ons dorp, ons strate, sekuriteitsdienste, onderhoud van munisipale geboue en enige munisipale bates, ook swemtoesig gedurende vakansietye. Dan aan die kapitaalbegroting kant, van die 335 miljoen sal 216 miljoen gefinansier word uit munisipaliteitse eie fondse,
1: wow,
0: en dan 73 miljoen uit nuwe lenings en 46 miljoen uit toelaas en skenkings.
1: Sjoe. Jy het nou so baie genoem. Ek is eintlik nou stom, nie stom geslaan nie, maar net okay. Ek hou van vakansie see toesig het jy nou gesê vir die lifeguard? Ek hou van die woordkie. En dan die ander ding wat ek ook nou gehoor het, is die feit dat, kyk, die municipaliteit self moet ook dan jy weet bysit even by die eie begroting, so dit is dan natuurlijk baie belangrik dat die municipaliteit fondsinsamelinge doen. En as ons nou kyk aan die, jy weet, die prospekte oor die jaar van wat in Mosselbaai aangaan, die aktiwiteite wat deur die municipaliteit gehou word, is het nogals baie interessant om te besef dat al daar die type van fundraisers basis en aktiviteite, jaarlikse or annual festivals or activities held in Mosselbaai would then go on to help with more than a third of the budget of the year, which is a pretty big budget to help everything flow and assist. En het laat my dink aan shout out to onze burgemeester, jammer, geen bias, maar net shout out tot op, seker maar elke burgemeester in, weet wat jy moet seker maak dat jou municipaliteit thrive, en jy weet, soek iconic soos Mosselbaai is om so te praat oor die goedgekeerde begroting is vir my nogals baie interessant om te sien hoeveel werk daar ingesit word om Mosselbaai te run soos dit geran word. En het laat ons ook dink aan, kyk, ons het nou kort die registrasieweek ook gehad, en het laat een mens dink aan hoekom even daar die conversations belangrik is, because you're voting the people in power who at the end of the day will keep your town, will keep your municipality functioning. So, dit was nogals baie interessant om te weet. Sê vir ons, watter municipale dienste word die meeste aangespreek wanneer jy die kapitale begroting gesprek het, en kan jy paar van die groter kapitaalprojekte noem wat geïmplementeer gaan word?
0: Die grootste gedeelte van die fondse uit ons kapitaalbegroting sal aan infrastruktuur bestee word. Dit maak omtrent 82% van ons totale kapitaalbegroting op. Dit word grootliks verdeel in 3 groot dienste. Die eerste een is infrastruktuurdienste, wat 281 miljoen van die begroting opmaak. Dan het ons gemeenskapsdienste, so 31 miljoen, en dan beplanning en ekonomiese ontwikkeling, wat 12 miljoen is. Daai begroting sluit in ons begroting, wat ons van provinsie af kry vir behuising.
1: Wow.
0: Dan, as ek net so paar van die groot kapitaalprojekte kan noem, ons het projekte op hierdie jaar specifiek vir die vervanging van ou watermeters.
1: Mm.
0: Dit is 'n 15 miljoen rand projek. Elke jaar het ons in die begroting, maak ons voorsiening vir water en elektrisiteitsmeters vervanging van omtrent so 1 miljoen rand vir elke diens.
1: Wow.
0: Maar vir volgende jaar het ons specifiek hierdie groot begroting ingesit wat uit grantfondse befonds gaan word.
1: Mm-hmm.
0: En dan die jaar daarop, in die 27-28 boekjaar, het ons die vervanging van elektrisiteitsmeters op vir ook 12,5 miljoen. So dit is nogal 'n belangrike projek vir die munisipaliteit om water en elektrisiteitsverliese spesifiek aan te spreek.
1: Mm.
0: Dan het ons ander projekte, soos byvoorbeeld die alternatiewe energieoplossing projek wat tans aan die gang is in Grootbrak. Ons het een gehad wat in Hartenbos by die Rewol werke gedoen was.
1: Mm.
0: En volgende jaar se bedrag wat daar op is van so 12 miljoen is nou die einde van die projek wat tot einde kom. Dis 'n 3 jaar projek gewees.
1: Mm.
0: Dan ander groot is vervanging van Rewol pyplyne tussen Mosselbaai en Hartenbos. Is 'n 10 miljoen projek. Dan het ons elektrifiseringsprojekte en dis spesifiek vir informele nedersettings van 9,5 miljoen.
1: Mm.
0: Ons het die opgradering van Wassenaarstraat daar in Semio Park, 9,5 miljoen. En dan het ons 'n nuwe sportfasiliteit vir Kwanungaba van 9,3 miljoen rand.
1: Wow. So ons is ons is lekker besig, dankie vir daardie informatie. Ek meen, is goed om te weet watter verwikkelinge als aangaan en waar ons moet uitkyk voor. Kyk, ons sien die gebouw is daar of die gebouw is daar, maar dan weet ons daarom nou, kyk, dit was in die begroting, dit was bespreek en natuurlik waar die belangrikheid ook lê. Indien ons sommige tye nie verwikkeling sien nie, maar dan weet ons hier, miskien is die verwikkeling net ondergronds. Sê vir ons, watter tarief verhoging is deur die raad goedgekeur vir die nuwe finansiële jaar vanaf 1 Julie 2026.
0: Die goedgekeurde verhogings is nommer 1 elektrisiteitsvoorsiening.
1: Mm-hmm.
0: Hy is die hoogste tariefverhoging van 8,5%.
1: Wow.
0: En natuurlik moet u weet dat daardie verhoging is gekoppel aan die Eskom tariewe wat deurgegee word aan die munisipaliteit.
1: Ja.
0: Dan vir eiendomsbelasting en watervoorsiening is daar 'n verhoging van 5,8%.
1: Okay.
0: En vir afvalverwydering en rioolsdienste verhoging van 5,5%.
1: So nou terwyl ons begroting praat, is dit natuurlik dan belangrik vir elke luisteraar om ook seker te maak dat hierdie verhoging dan elke finansiële jaar se verhoging vanaf 1 Julie dan ook natuurlijk in hulle budget begroting geselskap dan ook moet wees. Met die voorgestelde tariefsverhoging, sê vir my Wiekie, wat sal die totale verhoging in die gemiddelde munisipale rekening vanaf 1 Julie wees? Hoe sal dit lyk?
0: Mhm. Ons probeer altyd as ons begroting na ons bestuur toe vat, verduidelik wat se impak dit op 'n huishouding gaan hê.
1: Natuurlik.
0: En dan gaan kyk ons in ons statistieke watter waardes, munisipale waardes van eiendomse groepe word die meeste geaffekteer, byvoorbeeld. So ek gaan nou vir julle 2 voorbeelde gee. Vir 'n verbruiker met 'n eiendom met 'n munisipale waarde van 2,5 miljoen wat 1000 kilowattuur elektrisiteit en 30 kiloliter water per maand gebruik en wat 'n vullis en rewol heffing het, sal die munisipale rekening met so 7,4% opgaan. Dit is R432 per maand. As jy die elektrisiteitsverhoging wat ek nou net van gepraat het van die 8,5% uitreken, dan sal die ander dienste verhoging slegs met 5,7% verhoog.
1: Mm.
0: So 'n huishouding sal net R127 per maand meer op per rekening betaal. Nog 'n voorbeeld is vir 'n verbruiker met 'n eiendom met 'n munisipale waardasie van 1,1 miljoen wat 500 kilowatt elektrisiteit en 15 kiloliter water per maand gebruik en wat een vullis en riool heffing het, sal die municipale rekening met 7.3% opgaan of R258. En as jy weer eens die Eskom verhoging uitsluit, dan sal so een rekening slechts met R84 per maand opgaan, dis 5.7% verhoging. Die grootste deel, soos ek genoem het, van die toename het betrekking tot elektrisiteit, waar die municipaliteit nie veel beheer het nie.
1: Natuurlijk. Ek sit nou in doen maar die calculations hier in my kop ook, en jy weet, daar is so baie krisisse wat ons deesda ook face dat is verstaanbaar wanneer, jy weet, die municipaal opgaan met hulle tariewe en ook dan die tariewe wat hulle dan nou kry, soos bijvoorbeeld van Eskom af en waar oor hulle geen beheer natuurlijk op die einde van die dag het nie. Maar dan kan jy help het wonder aan sekere huishoudings, especially met die werkloosheid wat so groot is, kan jy nie help maar aan daar die huishoudings ook dink nie, maar dan het ons ook dink so 2 of paar weke gelede het ons ook gepraat oor die subsidies. So natuurlik sien Mosselbaai municipaliteit om na so baie aspekte van sy mense, sy omgewing, sy gemeenskap. Is mos ikonies. Ag, dankie Wiki. Luisteraars, ons gaan gou vinnig vir 'n musiekbreek. Terwyl ons nog met Nikki sit, met Wiki, skies, sit in die atelier. Mevrou Wiki Basson, natuurlik ambtenaar wat vandag saam met ons klets hier vanuit Mosselbaai. Ons gaan gou vir 'n musiekbreek. Ons is nou weer terug.

0: as jy nou eers ingeskakel is, jy luister na my Wayonie Erasmus hier op Eden FM op die Mosselbaai Municipale Slot, net hier op Eden FM 93.8. Ons gesels met ambtenaar Vicky Basson. So as jy nou eers ingeskakel is, ons praat een bykie oor die begroting en tariefgoedkering. Vicky Basson is natuurlijk die bestuurder van begroting en financiële rapportering vanaf die directoraat Finansies by die Mosselbaai Municipaliteit wat in hierdie slot wat dan ook natuurlijk deur hulle geborg is. Ons was gelekker op muziekbreekie en terwyl ek nou lekker gesit en luister het, stuur ek gauw een boodskapie net uit om te sê, weet julle, dankie. dankie vir dit wat julle doen, dit wat julle insit, dit wat julle uitkry en is maar net, hoe kan mens nou sê, baie van die tye is dit wat ons doen so, ek sal nie sê stank vir dankie, maar baie van die tye is even om op een raad te wees, is ook maar stank vir dank amper type van een werk waar jy weet, jy het gegaan om die werk te doen en om dit die beste te doen van jou vermoe. Nou, somtijds krij jy nie altyd jou flauwes terug nie, maar sommige tye moet ons seker maak dat ons wel die, jy weet, die liefde en die waardering teruggee. So dat was gewoon my side quest gewees terwyl ons op die op een muziekbreek gewees het. Nou gaan ons verder terwyl ons praat saam met mevrou Basson. Sê vir ons, is daar enige verligting vir verbruikers in terme van die basiese fooi per maand vir elektrisiteit? Wat sê jy?
1: Meeste verbruikers het 60 ampere stoombreker in elektrisiteitsmeters. Mm. Verbruikers het die optie om hulle maandelikse basiese heffing met 50% te verminder, indien hulle die stoombreker verlaag na 30 ampere. Okay. Of hulle kan ook 25% vermindering hê as hulle stoombreker verlaag na 45 ampere. Verbruikers moet echter net doodseker maak dat as hulle hierdie kleiner stroombrekers insit, dat dit voldoende is om hulle huise krag te voorsien voordat hulle dit doen. Ek moet ook noem dat met so 'n verandering, dit kan slegs een keer per jaar gedoen word as jy jou stroombreker wil verander, en daar is 'n fooi gekoppel daaraan van R270 met so 'n vervanging. Om aansoek te doen vir die verlaging van die stroombreker moet verbruikers by die elektrisiteitsdepartement se kantore in Schoemanstraat gaan aanklop.
0: Ok, sê vir ons, Vicky, hoe kan verbruikers dan kwalificeer vir die sogenaamde deerniskortings?
1: Daar is tans 4 kategorieë van deernissubsidies. Ons het die waardasiedeernis, deernis vlak 1, deernis vlak 2 en dan ook deernis huishouding wat 'n persoon met 'n gestremdheid woon. Eienaars met 'n residensiële eiendomswaardasie van minder as R125.000 sal outomaties kwalifiseer en dit is die waardasiedeernis wat ons noem. Dan het jy die huishouding word as 'n deernis vlak 1 huishouding geklassificeer as hulle aansoek gedoen het en die huishoudelike inkomste van alle inwoners ouer as 18 jaar minder as R4.800 per maand is. Een huishouding word as een deernisvlak 2 huishouding gesien, indien die huishoudelike inkomste van alle inwoners ouer as 18 jaar minder as R9.600 per maand is. Die munisipaliteit staan ook alle huishoudings waar een gestremde persoon deel is van die huishouding by, indien die huishoudelike inkomste van alle inwoners ouer as 18 jaar minder as R9.600 per maand is.
0: Ok, dis ek om ek wil sê. Daar is daar mag gedink en Het praat net weer eens van hoe, jy weet, as jy iets beplan, denk jy ook aan, aan mense wat nie kan nie, so dit is nogal iets goed, whether dit nou nie nou al geïnstalleer is, jy is nou al baie, baie jare installeer, kan een mens net weer van vooraf dankie sê vir dit wat gesien word, you know? Sê vir ons, wat er voordele ontvang hier die huishoudings dan wat deernis kortings kwalificeer voor?
1: Een waardasie deernis, een deernis vlak 1 en een huishouding waar een persoon met een gestremdheid woont, sal 6 kiloliter gratis water en 50 kilowattuur gratis elektrisiteit per maand ontvang en sal geen basisse heffings vir water of elektrisiteitsdienste betaal nie. Een deernis vlak 2 huishouding sal 6 kiloliter gratis water en 25 kilowattuur gratis elektrisiteit per maand ontvang en slegs 50% van die basisse heffings vir water en elektrisiteitsdienste betaal. Dan sal een waardasie deernis, deernis vlak 1 huishouding en huishoudings waar een persoon met gestremdheid woon, nie vir eiendomsbelasting, vullisverwijderingsdienste of rioeldienste betaal nie. Een deernis vlak 2 huishouding sal slegs 50% van eiendomsbelasting, vullisverwijderingsdienste en rioeldienste betaal.
0: Wow. Wow. Ek sit net en dink aan, jy weet, if we talk about inclusion and we talk about equality, it's basically just stipulating furthermore how, you know, you who are able-bodied are able to do certain things, whereas an unable-bodied or someone who is not able, you know, they can have different difficulties than you do, and so to receive this definitely just speaks about that inclusion and that awareness of different levels of inequality when it comes to being abled and unable. Sê vir ons, hoe kan verbruikers kwalificeer vir die pensionariskortings?
1: Die Mosselbaai munisipaliteit staan bejaardes by in die vorm van pensionaris afslag op tariewe, rioolheffings en basisse heffings op elektrisiteit. Pensionaris huishouding wat tot 20.800 per maand verdien, ontvang 'n 50% subsidie, terwyl 'n pensionaris huishouding wat tot 27.900 per maand verdien, kwalifiseer vir 'n subsidie van 30%, natuurlik onderworpe aan sekere voorwaardes. Kom ons plaas dit so 'n bietjie in konteks in verhouding tot die huidige tariefverhogings. Vir 'n pensionaris huishouding wat 'n 50% afslag ontvang met 'n eiendom met 'n munisipale waardasie van 1.6 miljoen rand, wat 350 kilowattuur per maand elektrisiteit gebruik, 15 kiloliter water per maand en met 'n vullis en rioolheffing, sal die munisipale rekening met 7.2% styg of R180 per maand groei. As jy die elektrisiteitsverhoging wat afhanklik is van Eskom weer eens uitsluit, lei die ander diensteverhogings tot 5.7% en dit is slegs 'n verhoging in maandelikse rekening van R68.
0: Waar kan huishoudings dan nou aansoek doen vir die deernis en die pensionaris korting, sal jy sê mevrou Bafon?
1: Die munisipaliteit doen 'n beroep op inwoners wat binne die inkomste groepe is om Debtpack te kontak by hulle nommer 044-620-4480 of enige van die Debtpack kantore te besoek om te verseker dat diegene wat op grond van huishoudelike inkomste kwalifiseer kortings op hulle munisipale rekening ontvang volgens die goedgekeurde beleid.
0: En dan ook net voor ons gaan en voor ons groot sureteit stap ook al altyd vinnig. Watter bewyse sal jy dan nou benodig wanneer jy aansoek doen vir die deernis of die pensionariskortings?
1: Daar is 'n lang lys van bewyse wat nodig is. Om dit kortliks te antwoord, kan dit gesien word in ons kredietbeheerbeleid wat op ons munisipale web geplaas is. Of julle kan hierdie nommer wat ek nou net genoem het vir Debtpack kantore, hulle skakel of by hulle kantore omgaan en hulle sal vir julle die volledige lys gee van wat ingedien moet word. Maar onder andere is dit goed soos municipale rekeningnommer van jou huishouding. Jy moet een bewys van jou identiteit hê, jy moet bewys hê van jou inkomste. As dit een geval is van een huishouding met een gestremde persoon, moet jy bijvoorbeeld die medische certificaat hê. So ja, daar is een lang lys, ek gaan nie hulle allemaal noem nie, maar enige tyd kan julle op ons web gaan kyk in die kredietbeheerbeleid wat is wat benodig word.
0: Natuurlik. As jy net weer vir ons net kan weer sê waar aansoeke gedoen kan word vir die deernis en vir die pensionare kortings.
1: Die munisipaliteit doen een beroep op inwoners wat binnen die inkomste groepe is om Debtpack te kontak by hulle nommer 044-620-4480 of enige van die Debtpack kantore te besoek om te verseker dat diegene wat op grond van huishoudelike inkomste kwalificeer kortings op hulle munisipale rekening ontvang volgens die goedgekeerde beleid.
0: Luisteraars, ons gaat gauw vir die vinnige muziekbreek. Dan kom ons weer terug net om tot ziens te sê en dankie te sê vir mevrou Wiekie Basson wat een bykie saam met ons kom keier het te gesels oor die begroting en goedkeuring vanaf die Mosselbaai municipaliteit. Ek speel een lieflike treffer, as julle hom nou ken, lieflik, net om ons een bietjie op te kikker, want ons is mis nou allemaal amper, of amtelik in die World Cup se season, en sy is mis maar een genoemde van die World

0: Ja nee, terwijl ons luister aan een lekker begroting net hier op Eden FM 93.8 hier vandag wat ons gesels met Vicky Basson, ambtenaar en bestuurder van die begroting en financiële rapportering vanaf die direktoraat Finansies. Wat ons vandag met ons een bykie gesels het oor die begroting en tariefgoedkering en natuurlijk wat ons moet doen, wanneer ons het moet doen, waar ons het moet doen en hoe ons aansoeken kan doen vir dat ons het lekker gesels en terwijl ons gesels het oor die begroting en wat goedgekeer kan word en wat nie goedgekeer kan word nie en wat, vat die grootste happie van die paai en wat vat die klein happie van die paai, maar ook net om te sien wat die munisipaliteit als moet insit om seker te maak die munisipaal of die municipality van Mosselbaai bly ikonies. So baie dankie Vicky vir die keier vandag. Ek waardeer dit grootliks. Ja, kom ons sê tot ziens vir ons luisteraars. Baie dankie dat jy vandag gekom het.
1: Baie dankie, dit is een groot plezier om hier te gewees het en enige iets wat ons kan makkeliker en beter oordra aan die publiek is altyd een plezier.
0: Natuurlijk, natuurlijk, vooral wanneer ek so bykie meer informatie kry oor dinge wat ek nie voorheen geweet het hier, of net wanneer ons bykie ingelig word oor dinge wat ons nie geweet het voor jy nie, maar natuurlijk weet jy mos nou al, as jy as lede van die publiek wil contact maak met die Mosselbaai Municipaliteit vir Algemene Navraag as ook dienslevering, kan jy natuurlijk die Mosselbaai Municipaliteit skakel by 044-606-5000. Hierdie is ook die nommer vir die naeerse inbelcentrum waar noodgevalle gerapporteer word en diensleweringsklagtes ingedien kan word. Lede van die publiek kan ook diensleweringsversoeke rapporteer of inlichtingversoeke deur e-pos te stuur na admin@mosselbaai.gov.za. Dit kan die e-pos kan gestuur word na admin@mosselbaai.gov.za. Dit word nie aanbeveel om diensleweringsversoeke na Facebook toe te stuur nie en ons het altyd sulke baie gesprekke oor dit want daar is so baie ander plekke waar die klagtes ingedien kan word. Indien jy natuurlijk echter graag van die inlichtingstechnologie gebruik maak, dan kan jy dit gerus laai op die Calab Citizen Slimfoon toepassings app. Die toepassing laat jou toe om die dienslewering versoek te maak, enige tyd, enige plek, en gee jou 'n gerieflike toegang tot ander dienste. Nou dit is dan al van ons kant af, vanaf my, Wayonie Erasmus, hier op die Mosselbaai Municipale Slot en die Eden FM familie wat natuurlijk verder aangaan. Terwyl ek klaarmaak, vandag sien jou dan weer vanavond om 9:00 vir die Give Thanks with a Grateful Heart program. Ons maak natuurlijk gereed vir die nuus om 6:00, so bly ingehaak en ingeskakel terwyl ons lekker musiek luister tot ons gereed maak vir die 6:00 nuus. Kom ons luister na ons eie

dan sê sy Let's Twist Again, Chubby Checker, en dan hierdie nou ek van Liesel, Give Me The Night van George Benson. Ek gaan vir jou die aand gee. En It Takes Two, Kim Weston.

Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 063-897-0717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Toerist, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.

CCW Events and Entertainment bied aan 'n lekker langarm disco saam met Grand Rasper Diamonds op Vrydag 3 Julie 2026 om 7:00 by die Honey Gemeenskapsaal. Toegang slegs R50. Bring jou eie platter en jou eie XYZ. Vir meer inligting kontak CCW Events and Entertainment by 082-497-1075 of by 060-749-6969. Sien jou daar!

Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter vervalle geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

0: Dit reik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
1: Ai, ek weet is die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fishery specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
0: Highway Fishery sê sy, waar is hulle geleen? My ouwens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
1: Highway Fisheries is geleë in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
0: Dis nou lekker en gerieflik. Kan ek bestellings plaas?
1: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wag, hier is sy nommer. 083-710-7983.
2: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
3: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjeskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaai.
4: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
3: Michael Lind en
5: Don't be in die box om binnen, waar kom jy vandaan?
3: Pieter van der Westhuizen.
6: Wie sy kind is jy, wat my so verleid, weet jou ma van jou.
3: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjies slechts R150 beskikbaar by Chris Phillies op 076-861-4928.

is ingeskakel op Radio Eden Point 8 op die Give Thanks with a Grateful Heart program saam met my, Wayonie Erasmus, terwyl ons gereed maak vir vanaandse program. Sit lekker terug, kry vir jou koffie, jou thee, jou beskuit, maak jou lekker warm, snoesig toe, as jy in die sitkamer sit, soos Antie Connie vanaand, mag jy hierdie program geniet. Give thanks with a grateful heart, net hier, op Eden FM, your voice in paradise.

Welkom na die Give Thanks with a Grateful Heart program saam met my Wayane Erasmus net hier op Radio Eden FM 93.8, your voice of course in Paradise, e-stem in die Paradise. Vandaand groet ek ons kusgebied, die Klein Karoo, Kanaland, Hessequa, Naisna en Plettenberg, baie is ook Uniondale en al my liefdevolle mensies in Mosselbaai. Vanaand is hier weer nogal iets, so koud die maak is seker hier in die nachtelike ure gaan het een bykie nog kouer raak, maar ek is mis nou nie een weervoorspellerie, maar ons praat vanavond lekker woord, so jy kan jou Bybel ook uitkry, jou notaboekie. Ek sê altyd, aan die einde van die jaar, vooral met so'n program waar jy lekker kan fellowship, waar jy lekker woord ontvang, waar jy lekker opbouwing ontvang, en sommige tye is het eens net vir jou nie, sommige tye is het om jouself te verfris, sommige tye is het 'n woord vir iemand anders, sommige tye is het confirmation op iets wat jy miskien vir die Here kom vra het. En sommige ander tye is het maar net die Here wat vir jou 'n bietjie openbaring wil gee, of om jou net te herinner aan sy woord wat bestaan. Vanaand toon ons dankbaarheid deur die feit dat ons nog hier is. Ek dink, even in Mosselbaai, even in Suid-Hebreë, Suid-Afrika, die wêreld waar die wêreld nou is, kan ons danksegging toon. Ons lewe in, wie jy altyd aan sê, as jy in jou eie wêreld lewe, dan lewe jy mis nou in 'n fantablikkie, in 'n fantasie. En van ons lewe in ander mense se fantasies, van ons lewe in iemand anders se drome, van ons lewe in iemand anders wat wens dit was hulle realiteit. Sommige van ons lewe in nie wat lyk soos nie die beste omstandighede vir onsself nie, maar teen vergelyking in mense in developing countries, even though ons ook nog 'n developing country is, maar mense wat regtig swaar kry, wat in nood is, wat uitreik tot by andere vir hulp in terme van starving as a nood, in terme van geen verblyf as 'n nood, in terme van oorloë wat gebeur, sien jy jouself as even in daai oomblikke waar jy kan dankbaar wees. Miskien het jy nie vandag 'n brood op die tafel gehad nie, maar daar is nie oorlog rondom jou nie. Daar is nie verwydering rondom jou nie. Daar is nie lewe wat geneem word rondom jou nie. En so vir elke klein dingetjie waarvoor ons kan dankbaar wees nog in hierdie wêreld, kan 'n mens dankbaar wees.

kom heen, sê ons, kom sê dankie. En nie dankie in 'n oppervlakkige manierie, maar dankbaarheid. Uit die diepte van ons geheue uit, waar U ons deurgedraai het. Uit die diepte van die onbekende dag wat ons deurgemaak het. Uit die diepte van die nood wat U vervul het. Thank you, Abba Father, that we can give thanks for the circumstances that seemed unable to comprehend, that seemed difficult to get over, to get across, to get through, even for the trials and tribulations. We give thanks, we consider it pure joy, because we know it is in those moments that You developed and perfected our character. En so dankie, Abba Vader, dat ons vanaand kan kom nog om dankbaarheid te toon teenoor U. Nog om te sê dankie.

om te sê, dankie dat ons ons vertroue op U kan plaas, nog om te sê, dankie vir dit wat ek het in my lewe, vir die asem in my longe, vir die werk wat ek het, vir die omstandighede wat soms swaar lyk, maar in vergelyking met dit wat daar buite gebeur, sê ons dankie. Thank you, Abba Father, for covering tonight's session. May it reach the ears that it is intended for. May it penetrate the hearts that yearned for your word this evening. It is in Jesus' name that we pray, and we say amen.

How do I keep my way pure? How can a young person stay on the path of purity? Is it not by living according to your word? Luisteraars, as jy nou eers ingeskakel is, jy is ingeskakel op die Give Thanks with a Grateful Heart programme saam met my, Wayone Erasmus, en vanavond, omdat het mos nou jeugweek is, praat ons 'n bietjie oor waarmee die jeug hulle self bevind. Dit is vir my altyd 'n voorreg om te kan dink aan dit wat die jeug deurgemaak het, om ons te kry waar ons vandag is. Ons het vrye toegang om keuses te kies, om career choices te het. Ons het vrye toegang om te loop waar ons wil. Ons het vrye toegang om te kom en te gaan. Ons het vrye toegang om hard te werk, om te kry

wat ons toekom. Ons het keuse. We have liberty now. And consideration, ek het nou die dag op my WhatsApp te maak, ek is status, consideration now to me means every time, every single time I do something, elke keer wanneer ek iets doen, dink ek nou aan diegene wat gesacrifice het, diegene wat doodgegaan het, diegene wat opgestaan het, optocht te gehou het, om vir my te gee wat ek vandag het. Hulle handjie wat hulle daarin bydra, en wie is ek om nie op te bou daarmee nie. Daar's 'n woord in die daar's 'n vers of 'n scripture in die Bybel wat gaan, die wicked stores up for the righteous. En dan sê Ecclesiastes, die prediker sê, luister, maar nou ek wat my so in 'n koma inwerk, vir iemand om dan te kom om my werk net so te minag. Nee, maar dis mos vir die fools. Ek doen nie in presies sulke woorde gesê nie, maar as 'n mens nou daaraan dink, jy wat jouself so hard afgesloof het om te bekom wat jy het, en hier kom jou seun onopvoedkind. Maar nou ek wat my so in 'n koma inwerk, vir iemand om dan te kom om my werk net so te minag. Nee, maar dis mos vir die fools. Ek doen nie in presies sulke woorde gesê nie, maar as 'n mens nou daaraan dink, jy wat jouself so hard afgesloof het om te bekom wat jy het, en hier kom jou seun onopvoedkundig, as dit 'n woord is, onopgevoed, daar sê, onopgevoed en min wetend. Hy het nog alles gekry net op 'n skinkbord wat hy wil hê. Amper soos die seun wat gesê het, gee my net wat my toe kom. En toe moet hy maar weer terugkom, want toe kom hy op 'n punt waar hy so onwys gewerk het met sy met sy besittings of met sy porsie, dat hy later aan weer terug moes kom huis toe. Net om by 'n punt te kom waar hy vark vir hulle eet. En so, as ons daaraan dink, 'n praatjie wat baie min oor praat, is wat doen ons waarmee ons nagelaat was, die vryheid waarmee ons nagelaat was. Ons commemorate altyd die Soweto uprising. Ons commemorate altyd dit wat die een gedoen het, dit wat die een gedoen het, dit wat hulle gedoen het. But at the end of the day, do we celebrate it in every decision that we make in our lives? Do we celebrate it when we are making the decision to gain a tertiary education? Do we celebrate it when we realize that we have certain schools, certain classes in our language preference? And do we consider it to be something that generations before us didn't have? Do we consider that? Do we consider the luxury we have now? Ons het 'n fantastic ontgaan die woord my. Constitution, there we go. Ons is the fantastic constitution. Our constitution is made up fantastic. It considers our freedom. It considers our rights to education. It considers our rights. But do we consider our give back, our giving back? Or do we consider as Christians that our youth is prominently the most dangerous area of our lives, because we are set up and entangled into so many different phases and areas of our lives